0: 7-7.
1: Број 1 радио за хитови во Македонија.
0: Е, многу ми е мило.
1: Станал 7-7. Hey, Sasha.

0: Внимание, внимание! Го бараме новиот Допфлуенсер. Од 1 до 13 октомври посетете ја Допфлуенсер фотозоната во Исгейт Мол. Направете фотографија или видео со вашиот миленик. Споделите го на Инстаграм стори и означите го Исгейт Мол. А на 3 октомври ве очекуваме на незаборавно рандеву и дружба со најсладките миленици во градот. Може би токму вашиот миленик ќе стане новиот Допфлуенсер. Исгейт Мол. Ти си центар.
1: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопенснек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
2: Пензија пред секој први во месецот. 1000 денари за новоотворени пакети. Ова е твоето време. Пензи пакет за пензионери на Халкбанк. Халкбанк. Важни се луѓето.
3: Зонтес, премиум бренд на моторцикли, пристигнува уште поблиску до вас. Наскоро со продажни салони во Прилеп и Битола. Подгответе се за ново мото искуство. Врвна технологија и модели создадени за вистински љубители на возењето. Зонтес, моќ што се чувствува. Овластен увозник за Македонија. Хамачи,

0: гласа.
1: Секој ден од 6 и пол сум со вас, затоа што сте најдобри.
0: Канал 77. Само хитори.
2: Слушај гласно.

0: Сега е вистинскиот момент за тотална трансформација на вашиот дом. Шок цени, шок попусти, само во Мебел Ви. До 50% попуст на целата стара колекција. Не чекајте, сега е вистинскиот момент. Понудата трае до потрошување на залихите. Мебел Ви, квалитет на кој му верувате.
1: Со Зундес мотоциклите, секое возење станува доживување. Модерен дизайн, напредна опрема и перформанси подготвени за секој предизвик. Динамика што се чувствува, комфор што трае, изглед што привлекува погледи. Стани и ти дел од семејството на Зундес. Овластен увозник за Македонија, Хамачи Штип.

0: Слушате и воспалението го нападјаат вашето грло. Смирете ја бурата. Оралсепт, спреј за уста. Ефикасно ги ублажува симптомите на болка и воспаление во грлото и устата. Оралсепт, смирете ја бурата во грлото. Реплек, за мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикото од употребата и несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
1: Бесменила се. Мојот маж за супер згоден млад дечко. Стариот автомобил за нов. Буквално се. Само зачинител Макс. Не. Зачини Макс. Едноставно. Незаменливи.
2: Адреналин, стил и сигурност во хамачи. Твојата дестинација за мотори, скутери, АТВ и УТВ, електрични возила, резервни делови и врвна услуга за сите љубители на адреналин и авантура. Современ дизајн, моќни перформанси и иновативни модели создадени за секој пат и секој предизвик. Вози со сигурност и доверба со хамачи.
3: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на eurotourist.mk.
4: Еј, ај да бидеме реални. 60% намалени цени на сите пакети. Е, тоа е вистинска победа. Уживај со супериорен оптички интернет и интерактивна телевизија. Контактирај не веднаш на 02-55-11-155. Неотел.
5: Канал 77. Максимум музика.
6: Ова е сад.
5: Слушај гласно.
7: Ми паваш така и секојаш така даш за кого су.
5: Канал 77.
6: Само хитови.

0: Britney, bitch. Ја следите програмата на радио канал 77 со седиште на улица Петта партиска конференција 32 А Штип. Управител Виктор Гаврилов. Главен и одговорен уредник Виктор Гаврилов. Контакт телефон 032 397 707. Имејл kanal77@kanal77.com.mk. Надлежно регулаторно тело Агенција за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. Добро утро, Македонија. Канал 77.
1: DJ Power.
2: Најрого да знаете. Само хит.

0: I'm Kevin from Time Impala.
1: Team Impala. Loser.

Алергени и загадување? Носот секогаш прв реагира. Реалк спреј е твојот природен штит од алергени и загадувачи. Наменет за симптоматски третман на алергиски ринитис, предизвикан од загадувачи од околината. Може да се употребува и превентивно, 5 до 15 минути пред контакт со алергени. Реалк спреј за подобар квалитет на живот. Реплек за мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита

0: Гледате замаглено? Катарактата не чека, а решението е близко до вас. Во Деница добивате 100% медицина и 100% доверба. Закажи преглед денес на denica.mk. Специјална очна болница Деница, Скопје.
1: Замислете место каде мирот има луксус. Атва Резиденс Хотел. Луксузни соби и руфтоп спа центар за совршен одмор и неодолив поглед од височина. Ресторани и игротека, отворени за сите гости. Атва Резиденс Хотел и спа Кичево. Луксус на мирот.
2: Комшија, што е со таа пукната шофершајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
3: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отвори ја и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција. Дојди во Халем. Најдобри автостакла.
4: Алекс Станови, најдобелив инвеститор со најголемо искуство во регионот, децени работа, стотици среќни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончевград, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алекс Станови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
5: Кафе, торти, колачи, совршен спој на вкус и изглед кој го прават секој ден поубав. Cake Shop Мариели во Скопје, Козле. Мариели Кейкс, вашиот сладок избор.
6: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.
7: Нема плата, нема проблем. Аплицира на 1507 или на mitkredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата без камата. Од Mitkredit. Финансиско друштво Mint SN.
8: Кога секоја секунда е важна, медицинската интервенција е необходна. Тука сме, секој ден 24/7. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Спремен мултидисциплинарен дежурен тим лекари, кои ќе се погрижат за брза и прецизна диагностика, како и медицинско возило за бесплатен транспорт од било кој град од Македонија и Косово. За пациенти, кои ќе се хоспитализираат во клиниката. Јавете се на 15 789 и 02 30 91 484. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Тука сме.

0: Канал 77. Уредник на програма Виктор Гаврилов. Дежурен новинар на информативна програма Златица Влахова. Продукција Канал 77. Септември 2026.
1: Канал 77.
2: Твоите омилени хитови.

0: slavim 7 godini AEDA i 7 mjeseci ti podarujem Netflix, HBO Max, Sky Showtime i Filmbox Plus 3. Samo so AEDAN Combo. Sega ga dobivaš site streaming usluge zajedno.
1: Tvoj AEDAN.
2: Сакате сите да ве забележат?
3: Градот да ве дознае?
2: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
3: Секогаш до вас по скопските улици.
2: Маратон Адвертајзинг Груп.
4: Започни го денот со позитивна енергија. Горска. Во ритм со твоето будење.
5: Внимание! Внимание! Велеа Хом сега е уште поблиску до вас. Велеа Хом е во Скопје, Велеа Хом е во Велес, Велеа Хом е во Битола и Велеа Хом е во Струга. Посетете ги салоните на Велеа Хом и открите модерен мебел по прифатливи цени и брза испорака. Велеа Хом е сега во 4 градови. Посетете не и трансформирајте го вашиот дом.
6: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на eurotourist.mk.
7: Кога болката и воспалението го напаѓаат вашето грло, смирете ја бурата. Орал Септ, спреј за уста, ефикасно ги ублажува симптомите на болка и воспаление во грлото и устата. Орал Септ, смирете ја бурата во грлото. Реплик, за мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
8: Барате сигурна заработка за вашите пари? Во Имбанка имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во динари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетите не и изберете го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
9: Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе секој ден и биди награден.
10: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби кафе Браво Премиум.
11: Добро утро! Есента некако многу си зема залет. Температурите моментално секаде едноцифрени. Измерени моментални 6 степени во Охрид, Струмица е со 8, Скопје моментално со 9. Максимални 25 најавени за денес, тича ситуација кои и предходните денови. Ке имаме стабилно време, тоа е една добра работа. Меѓутоа, стабилното време ќе остане такво. Денес за утре веќе се најавува дожд, нова комбинација со исти температури кои и денешните. Веќе време за вести, што е најново, слушаме веднаш со Златица. Ајде, Златица.
12: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
13: Директорот на Дирекцијата за заштита и спасување Стојан Чангелов вели дека државата ова лето најуспешно досега се справила со пожарите. Според него, бирократските процедури се скратени, а ресурсите како ер тракторите биле навреме сервисирани. Ова лето за прв пат по долго време сите ер трактори биле подготвени пред сезоната, а Македонија наместо да бара, понудила помош на други земји преку европскиот механизам. Зголемен е бројот на противпожарни возила, вклучувајќи и пренаменети воени оклопни возила. Ангелов најави испојување на ЦУК и ДЗС во една заедничка институција. Учениците во иднина би можеле да поминуваат повеќе време во училишните клупи. Министерката за образование и наука Весна Јаневска најави нов концепт за престој од 8 до 16:30. Целта е децата да ги завршат сите обврски домашни задачи во училиште, оставајќи го слободното време дома за одмор и активности со семејството. Македонските банки во август годинава забележаа значителен раст на активностите. Според податоците на Народната банка, вкупните депозити на годишно ниво пораснале за 9%, додека кредитната поддршка скокнала за над 13%. Најголем притонес за растот на кредитите има корпоративниот сектор.
12: Канал 77.
14: Толку ме релаксирате, не знам што да кажам и немам коментар.
12: Утринско шоу со Христина.
11: Добро утро. Кажи ми, на колку слоеви облека сме стигнати веќе на само третиот ден од десанта? За таа тројка јас три. слоеви. Таман долна маичка, па потоа една блузичка на долги ракави, едно пауто озгора и таман. Спремна дне и за есен, туку и за возима. Но во секој случај тоа знаеш што значи. Тега треба да си се согрееме. Затоа ќе те чекам за кратко, а да измислиш една песна, ем да не разбури, ем да не загрее, оти ни треба. Дорека да стигнеш ти до момент да ни ја преземеш програмата ова утро, предходно преземаат пред тебе Биби Рекса и Faithless, New Religion.

0: Блонди за сите Марии ова утро и сите што имате по некоја Марија во животот. Ова слушаме ра точно 8 минути по 7. Знаеш, некош, еве ќе стигнеш сега може на работа, ќе седнеш, ќе тргнеш да работиш нешто, ќе ти застане шефот над главата те гледа и оренаш, абе се правиш наопаку, значи лошо е некој да те гледа дур правиш нешто важно, така? За утеха се случува на сите. Ева особено нешто што ти се случило такво на Српската амбасадорка. Сигурно видовте. Замина во Шпанија и место српското знаме го бакна холандското. Ама така страстено беше тоа, па го бакна, па се насмрна, па се таква самодоверба. Затоа, кога човек работи нешто, треба да го оставиш на мир, не да му висиш над глава, да го гледаш, па и сликање, снимање сега, секаре, во секој момент, зезната работа. Српската амбасадорка малку ја фатија во тесно сега, секаде ја објавија, секаде ја збора, цел бакан за неа и за српското, поточно холандското знаме што го бакна. Но, за да ја обавиме малку работата, ние вака рано наутро, ќе си најдеме сега една песна за будење.
1: Ова е твојот момент. Пресенија нашата програма. Порачај песна за будење.
0: Ајде, време е да ти исполниме една музичка жоба. Кажувај што ти се слуша. Гласовна порака ќе ми пратиш на Viber 072-607-777. Во гласовната само треба да ми кажеш кој си, од каде си и која е таа песна што сакаш ова утро да не були сите до еден.
2: Само

0: Ed Sheeran в утринско шоу со Христина ја слушаме заедно American Town. 24. септември, дали ова веќе време за пиење чај? Зашто јас сезоната официјално ја отворив. Тоа е кога немаш опции, така функционира. Но едно што е момент за чај, а уште поважно е дека е момент да слушнеме песна што некој од вас ќе бира. Ако имаш на ум песна што сакаш да не буди сите, ем што ти се слуша на тебе, повели парачи си ја на Вибер. 072-607-7777. Остави ми таму гласовна порака. Кажи ми, кој си, од каде си, која е песната што ќе не буди сите ова утро?
1: Утринско шоу, Кана 7-7. Утринско шоу со Христина. Кана 7-7. Поддржано од Видеолотарија Касинос Австрија.
2: Фантастични добивки со вкупен месечен фонд од неверојатни 1 милион евра. Повеќе джекпоти, повеќе возбуда и уште повеќе забава. Само на Влада. Играј за забава. Играј одговорно. Игрите на среќа не се наменети за лица под 18 години.
3: Скрши го кругот на насилството. Побарај помош од возрасен. Да направиме место за свет без насилство.

0: Mintins, osiguritelen broker. Mintins.mk ili na 151-07. Mintins, povek od osigurovanja.
1: Specijalizirana prodavnica za kurijska kozmetika K-Beauty Zigin. Personaliziran pristup, sjajna koža, istinska njega. Posjetite na Bulevar Partizanski odredi 59. Erata na sjaj, započnuva sega. Generacijski pridizik posumno určenja. Tradicionalan pijelog sa vkusna kruška. Strunga, sigogaž mirna druška. Strunga od grost, strumica.
2: Дорека другите бараат паркинг, вашето дете е спремно за училиште. Училишен прибор, онлайн и до вашиот дом. На книжарници trimax.mk.
3: Желбите, повеќе не мора да чекаат. Едноставно нека ти кликне. Со Јуте потрошувачки кредит сега и до 1 милион денари. И јасни кредитни услови од самиот почеток. Аплицирај брзо и лесно преку Мај Јуте.
1: НАН. Сигурен партнер за вашите побарувања. Специализирани услуги за наплата за компании, институции и правни лица. Фокусирајте се на растот, ние на резултатите. Вашите побарувања – наша одговорност. Јавете се на 13525. НАН – Национална агенција за наплата.
4: Витаминка Времеплов. Во 1978 година се роди Дафинка –

0: ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
1: За добро утро, нема некои посебни ситуации во сообраќајот, единствено во Скопје таа гужвичка што ја одржувате постојано на булевар Гоце Делчев. Ако сепак има и уште нешто баш таму кај што си ти моментално, дали е тоа гужва, застој, можеби некој радар, те чекам да ми бидеш репортерот терен и за тоа што се случува попат да ми кажеш на Вибер 072607777. Среќен пат.

0: За цела среќа па нема да врне денес, но сепак ние си ги имавме дуо Брајт, зар ни биат вака романтични овој четвртак.
1: Ова е твојот момент. Пресенија нашата програма. Порачај песна за будење.
0: Ова е тој момент кога некој од вас ни ја презема програмата и ни бира песна што ќе не буди сите, комплет. Секогаш тој што не буди со песна по свој избор, тој што прв стигнал да си ја порача песната со гласовна порака, а ова утро, еве, која дама ни е шефица на програма.
2: Добро утро, овде е Греса, јас сум моментално во екипет на одмор. Ова утро сакам да бе разбудам со песната од Денка, фала.
0: Греса, ти женска сакаш да кажеш дека отиде во Египет на одмор и нас не однеса таму и плюс ни избра песна за будење на сите денес. Ти си фантастична. Не должиме повеќе, еве ги, по твоја желба, ДНК со фала.

0: Едно фала нашите ДНК ги слушаме и тоа благодарение на Гресаш утре они презема програма. Ако сакаш утре петочно да бидеш на неизино место, повели. Гласовна порака на Viber 072-607-7777. Кој си? Од каде си? Која е песната што сакаш да не буди сите? Тоа треба да си кажеш и толку.
1: Со Христина. Поддржано од Витаминка.
0: Добивме нова песна од нашето македонско девојче што не прави особено горди дури од Германија. Тина Русева има нова песна и вели дека за оваа песна сакала да биде особено искрена и да ни покаже нешто реално од себе и за себе. Еве го рефренот на најновата Proud of Me.

Значи, прво, каков глас, потоа песната исто фантастична правотина. А слушнавте кој македонски филм ќе си добие свој спин-оф? Не морам да ви кажувам. Ќе ви ја пуштам музиката од филмот, одма ќе знаете. Слушај. Загревање. Веќе знаеш што е. Е, токму така, спин-оф си добива Балкан Кан. За прв пат промовирам пред 21 година. Ова беше една од првите филмски порочна проекции во кино на кои сум била да ги гледам. И Балкан Кан е такво едно убаво сеќавање, таков еден убав спомен за кој од детство, за кој од младост, што мислам дека оваа вест е една од најдобрите што сме ја добиле во последно време. Инаку режисерот и сценарист Дарко Митровски потврди дека на вистина ова ќе се случува и што он веќе е така, тоа значи дека ние официјално веќе можеме и да си се радуваме на веста и плюс да си прославиме со музика или поточно продолжение со Джамилија и Суперстар.

0: go Whitney Houston и нивната Higher Love до 37 по 7. Ми стигна една порака што мислам дека човекот што зборува во неа зборува во име на сите вас, затоа што сите едва го чекат.
1: Кристинче, без го чекам хороскопот да ми го прочиташ.
0: Значи, немам коментар. Штом чекате хороскоп, еве ви, звездите, одма за вас.
2: Хороскоп. Поддржано од Национална агенција за наплата.
3: Овен. Ке заглавиш на долг и итам повик со близок човек. Денес на работа ке тераш и приватна смена. Денот ти е седумка.
4: Бик.
3: Ке заглавиш со туторијали за ново хоби. Првите чекори ке ти одат трапаво, но не се откажувај. Може стварно ке те биде. Денот ти е осмка.
4: Близнаци.
3: Денес ке изгледаш светски. Ти ке си уживаш, но партнерот ке го јаде љубомора. Денот ти е осмка.
4: Рак.
3: Денес телефонот ке ти прави такви прекени и фантомски звонења што ке мислиш дека е обседнат. Денот ти е осмка.
4: Лав.
3: Денес ке го пресметаш буџетот и ке сватиш дека поновите ти се за луксузна јахта, а парите ти се за педалинка. Денот ти е седумка.
4: Девица.
3: Некоја симпатија од работа денес може да стане премногу очигледна. Погледите ќе кажат повеќе од што си планирал. Денот ти е деветка.
4: Вага.
3: Ке ти дојде една многу јака идеја, но ако не ја запишеш веднаш, мозокот ќе избрише како да не постоела. Денот ти е осмка.
4: Скорпија.
3: Денес ке ги читаш луѓето како отворена книга, само што некои книги очигледно не си ги прочита од докрај. Денот ти е осмка.
4: Стрелец.
3: Еден стар пријател денес ке ти стане интересен на сосема друг начин. Очигледно пријателството решило да смени жанр. Денот ти е деветка.
4: Јарец.
3: Идејата што мислиш дека ти е премногу уметничка и несватена, денес може да ти донесе екстра парички. Денот ти е десетка.
4: Водолија.
3: Денес сите обврски ќе застанат меѓу тебе и партнерот. Наместо да паничиш, ќе одлучиш да ја искористиш вечерта максимално. Денот ти е осмка.
4: Риби.
3: Гостите што ќе ти дојдат дома, ќе ти го наполнат домот со љубов. Само ќе сватиш дека не достига некој важен. Денот ти е осмка.
2: Утринско шоу Кана 77. Утринско шоу со Христина. Поддржано од Видеолотарија Касинос Австрија.
5: Видеолотарија Казинос Австрија создава безбедни и современи зони за спорт, каде децата и младите може да спортуваат, да се дружат, да градат тимски дух и да учат вистински животни вредности. Со донација од над милион евра, Видеолотарија реконструираше 24 игралишта низ Македонија, мултифункционални и детски инклузивни. Играј со најдобрите. Видеолотарија Казинос Австрија.
6: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Месна индустрија Кармен.
7: Сега е вистинскиот момент за тотална трансформација на вашиот дом. Шок цени, шок попусти, само во Мебел Ви. До 50% попуст на целата стара колекција. Не чекајте, сега е вистинскиот момент. Понудата трае до потрошување на залихите. Мебел Ви, квалитет на кој му верувате.
8: Замислете место каде мирот има луксус. Атва Резиденс Хотел. Луксузни соби и руфтоп спа центар за совршен одмор и неодолив поглед од височина. Ресторани и игротека, отворени за сите гости. Атва Резиденс Хотел и спа Кичево. Луксус на мирот.
9: Доктор Петре Ѓоргиев, Радовиш, специјалистичка ординација по интерна медицина со кардиологија, прецизна диагностика со најсовремена опрема, ехокардиографија, коронарен стрес тест, ЕКГ холтер, холтер за крвен притисок, ехо на абдомен и тироидна жлезда. Доктор Петре Ѓоргиев, Радовиш.
10: Комшија, што е со таа пукната шофершајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
11: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега, отвори ја и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција.
12: Дојди во Халем.
11: Најдобри автостакла.
13: За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и згради. Топлински пумпи Хофман од Екитек. Ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење и грејење со еден систем. Хофман, нова генерација на топлински пумпи. Екитек.мк.
7: Термосол, сунчеви колектори, идеално решение за топла вода и енергетска ефикасност во вашиот дом. Квалитет, доверба и долгогодишна традиција на едно место. Со Термосол добивате гаранција и 24/7 сервис за вашата удобност. 078272901. Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се сештоа со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и освојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Home Center.
12: Резултати од жусти на сеньоре.

0: А микрочипс? Вкус што обединува? Од кода нова?
1: Кога надвор бесне е невремето, дома владее мир и сигурност со Ролопласт. Единствен македонски ПВЦ профил, произведен за да трае. Ролопласт.
2: Видеолотарија Казино Савстрија создава безбедни и современи зони за спорт, каде децата и младите може да спортуваат, да се дружат, да градат тимски дух и да учат вистински животни вредности. Со донација од над милион евра, Видеолотарија реконструираше 24 игралишта низ Македонија, мултифункционални и детски инклузивни. Играј со најдобрите. Видеолотарија Казино Савстрија.

Šir v utrinsko šovu sa Kristina veli, veruvaš li vo život posle ljubov? Ko je probao toa, znaje. Ako сакаš да тираш вака љубовно или сакаш пак да свртиш малку на по-мангупско расположение, имаш се што ти треба из едното и за другото на radio.kanal77.mk. Ова е нашиот официален плеер, 14 радиостаници на тој плеер. Едната опција, секако што оттаму се дружиме јас и ти, оттаму можеш да ми пишуваш пораки, да ми испрекеш и гласовни исто така. Мегутоа, можеш да бираш, например, дали ќе слушаш музика од 80-тите, 90-тите, дали ќе свртиш на XU, може би ти се слуша рок, Deep House. Имаме само македонски хитови на посебна радиостаница. Имаме буквално се што можеш да замислиш. Го знаеш оној момент кога ќе се качиш во кола или си сам, дали со своите звучници, дали со слушалките во уфце и седот надвор, не постои кога варти твојата песа. Ке ја најдеш таму. А таму во продолжение, CI Unstoppable.

0: Специалиста Антонија Гиговска да точно 2 пред 8. Утринско шоу Кана 7-7. Утринско шоу со Христина.
1: Подржано од Видеолотарија Касинос Австрија.
2: Фантастични добивки со вкупен месечен фонд од неверојатни 1 милион евра. Повеќе джекпоти, повеќе возбуда и уште повеќе забава. Само на Влада. Играј за забава. Играј одговорно. Игрите на среќа не се наменети за лица под 18 години.
3: Внимание! Внимание! Велеа Хом сега е уште поблиску до вас. Велеа Хом е во Скопје, Велеа Хом е во Велес, Велеа Хом е во Битола и Велеа Хом е во Струга. Посетете ги салоните на Велеа Хом и открите модерен мебел по прифатливи цени и брза испорака. Велеа Хом е сега во 4 градови. Посетете не и трансформирајте го вашиот дом.
4: За сите керамичари, Паумит го создаде универзалното лепило Флексуни за внатрешни и надворешни гранитни плочки, порцелан, теракота и камен, за лепење плочка на плочка. Вие сакате совршена бања? Ние ви нудиме сигурност со лепилото Флексуни од Баумит.
5: Мунт кредит за тебе. От 3000 до 300000 динари. Аплицирай на Мунт кредит МК или на телефон 151-07. Мунт кредит.
6: Финансиско друштво Mint SN.
7: Анталија, луксус и врвен комфор. Хургада, екзотика и бескрајно сонце. Коста Брава, медитеранска убавина што се памети. Тунис, шарм, култура и топло море. Секоја дестинација е избор за вистински одмор. Аурора Турс, 36 години патуваме и сонуваме заедно.
8: Откри го петиот елемент, вистинскиот вкус и кранч на чипс, добиен без пражење и изгрицкан без грижа на совест. Нов Виталија Елементс Air Pop Chips. Здраво, крцкаво задоволство.
2: Фантастични добивки со вкупен месечен фонд од неверојатни 1 милион евра. Повеќе джекпоти, повеќе возбуда и уште повеќе забава. Само на Влада. Играј за забава. Играј одговорно. Игрите на среќа не се наменети за лица под 18 години.
9: Funky Flip Snack. Крцкат, се тупати ни се делат со вкус на пица, кикиритки, пикантни или лишник со кикиритка. Едно пробуваш, цела кеса летнува. За школо, пауза или пред тебе. Секогаш си вистински избор. Funky Flip Snack. Вкусни, лесни и опасно добри.
10: Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе секој ден. И биди награден.
11: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби кафе Браво Премиум.
12: Кафе Браво Премиум ви ја носи најновата временска прогноза.
0: Утрово едва и стигнавме до двоцифрени температури, ама еве, конечно се случи, измерени моментални 13 степени во Дојран, потоа Кочаније со 10, Скопје моментално со 11. Максимални 25 ке имаме денес, стабилно време претежно, како што гледам на секаре, но утре веќе петочно се враќа дождот, а температурите остануваат исти кои денешните. Наша Златица веќе спремна со најнови вести, што е ново, ќе слушаме веднаш заедно. Ајде.
1: Што е важно од Македонија и светот. Канал 77 вести.
13: Матичните лекари подржуваат боледувањата да се скратат од 7 на 5 дена. Председателката на приватните лекари Лилија Чалакова во гостување на Сител вели дека ова ќе ги спречи злоупотребите за приватни патувања.
14: Болување само ти ме кажува ако сте болен, не за задоволување на потреби и разни други желби. Тие се тие притисоци кај што огромен број матични доктори се соочуваат, ако не му дадете едниот, ќе му даде другиот неколку дена, ме разбирате? И ние велиме дека кога некој се одјавува, мора да се знае причина зашто некој менува. Ако порано од 15 на 7 се намалило, сега се станува збор за 2 дена. Значи, тој што е болен на ниједен, нема да му биде запрено или непродолжено боледувањето. За мене е придобивка што многу порано пациентот ќе се упати.
13: Патувањето со воз од Белград до Будимпешта наскоро ќе се скрати на 3,5 часа. Клучните технички проверки на унгарскиот дел од пругата ќе се извршат на 3 и 4 октомври. Возовите ќе се движат со 160 км на час за да се потврдат безбедносните стандарди пред официалното пуштање во сообраќај. Феноменот Супер Ел Ниньо до февруари 2027 би можел да предизвика дополнителни 451.000 смртни случаи поради екстремни жештини. Најзагрозени се тропските земји како Нигерија, Индонезија и Бразил. Велат податоците од најновиот извештај на научниците од Калифорнија.
15: Добро утро!
16: Ова е број 1. Радио за будење во Македонија. Good morning. Со Христина.
0: Добре дојде и добро утро! Може ли да се обидам да погодам сега што се пишува кај сите вас по групите, дали на Месенџер, на Вибер или кај да ги терате тие ваши групни четови? Еве, например, еден просечен разговор. Велјава рака на джамот што пуштив, не си ја осекјам со цигарата. Ви, друга другарка, вели, абе ми си да е климите да ги пуштам на топло седам, не ми е пријатно да седам. Ми мрзнат рацата, ми мрзни носот. Вака првен звучи мојата мојот групен чет. Знам нека стичал и кај сите вас. Затоа да си се загрееме со музика, оти време во надвор, пушта заби.

Amy Winehouse, Back to Black v utrinsko šovu so Kristina. Ovo utro baram od vas samo pogrešni odgovori. Зошто српската амбасадорка, кога отиде во Шпанија, го бакна холандското знаме и така си се испували? Она е моја рака, квалитетна, со насмевка, со позирање, со се. Што мислиш? Ајде на вибер 072607777 или radio.kanal77.mk. Јас мислам дека е многу едноставно. Мојот погрешен одговор е дека не е важно кое е знамето, важни се боите. А боите ги има, така? Црвена, чек, има. Бела, чек, сина, има. Што повеќе? Сега не може жената да го отвори целото вака, да го разгледува, па срамота е. Вака ќе го бакне, ќе заврши работа и готово, нели? Едноставно. Изи-пизи, завршена работа. Вие што ќе кажете, зошто српската амбасадорка во Шпанија го бакна холандското знаме на место српското? Ајде на вибер 072607777 или radio.kanal77.mk. Во меѓувреме, Ed Sheeran на канал 77, ова е Sapphire.

0: Нешто што ќе остане, тоа е оваа песна од Next Time. Добро утро и добре дојде. Утрово, даваме само погрешни одговори. Кажи ми, зошто српската амбасадорка во Шпанија го бакна холандското знаме на место српското? Ајде на вибер. 072-607-777 или radio.kanal77.mk. Еве една причина од Горан. Вели, немала кара да ја плукне мастиката, па се нашу евентуално знамето. Ова е скил што се учи од мал, кара да ја смесиш мастиката кога никој не те гледа. Горан, држи вора и има шанси. Потоа одиме кај Иван. Иван вели сигурно затоа што некој ја наутил, па жена од инаеч што ќе направи ќе бакне туѓо знаме. А берот толку да инаеч, мислиш? Има шанси? Има шанси. Жена е тоа. Останати да? Ајде на вибер 072-607-777 или radio.kanal77.mk. Зошто српската амбасадорка во Холандија го бакна холандското знаме? Во Шпанија го бакна холандското знаме место српското. Ете, се разбравме. Ги чекам пораките.
1: Утринско шоу со Христина на канал 77. Поддржано од Телеком.
2: Почетокот на учебната година не треба да биде и почеток на омразата. Скрши го кругот на насилството. Не биди публика. Да направиме место за свет без насилство.

0: уште поблиску до вас. Велеа Хоум е во Скопје, Велеа Хоум е во Велес, Велеа Хоум е во Битола и Велеа Хоум е во Струга. Посетете ги салоните на Велеа Хоум и открите модерен мебел по прифатливи цени и брза испорака. Велеа Хоум е сега во 4 градови. Посетете не и трансформирајте го вашиот дом.
1: Нежна хармонија спакувана во шише. Розе од Винарија Стоби.
2: Сакате сите да ве забележат?
3: Градот да ве дознае?
2: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
3: Секогаш до вас по скопските улици.
2: Маратон Адвертайзинг Груп.
4: Кога имаш некој покрај себе, сигурен си, можеш се. Секогаш покрај вас. Евролинк осигурување.
5: Видеолотарија Казино Савстрија создава безбедни и современи зони за спорт, каде децата и младите може да спортуваат, да се дружат, да градат тимски дух и да учат вистински животни вредности. Со донација од над милион евра, Видеолотарија реконструираше 24 игралишта низ Македонија, мултифункционални и детски инклузивни. Играј со најдобрите. Видеолотарија Казино Савстрија.
6: Со Mint Visa картичката добиваш од 3000 до 300.000 денари за се што посакуваш. Повеќе на mintcredit.mk и 15107. Финансиско друштво Mint SN.

0: Vseeno je perfektno.
1: Kul, 3-1, boja za meto. Goštiri vaše to vreme. VSB sodrži antikorozivno sredstvo. Osnovna i savršna boja. Sujedan premaz. Imate trikratno dejstvo. Kul, 3-1.
2: Nevena kolor.
3: Nevena kolor. Vi go nosi najnoviot saobraćajan servis.
4: Има во моментов неколку гужви на кои треба да внимавате, конкретно гужва на булевар 8 Септември, булевар Качанички пат, булевар Кузме Несивовски Питу и булевар Гоце Делчев, се тоа во Скопје. Ако видиш дека се случува и уште нешто, баш таму кај што си ти моментално, дали гужва, застој, може би некој радар, те чекам за тоа да ми кажеш на Вибер. 072-607-777. Среќен пат!

Дали ќе ме сакаш од Кристика и Паја ги имавме точно 25 по 8. Знаеш ли некогаш што е поголем предизвик од тоа да дадеш точен одговор на нешто? Да дадеш погрешен одговор. Утрова само погрешни одговори чекам. Зошто српската амбасадорка во Шпанија го бакна холандското знаме на место српското? Што мислиш? Ајде веднаш на вибер. 072-607-7777. Виктор вели, сигурно, зашто се крвати и од Холандија. Има шанси. А се крвчето, треба се испочитува, така? Така е. Фадио вели, затоа што и рекол некој дека ако го бакне холандското знаме три пати, ќе добие виза за Амстердам. И да беше толку лесно и замислете. Христијан вели, сигурно вели, претерава претходната вечер, има мамурно утро и тоа е, затоа не знае оженичката кај тера. Ништо посебно, ништо толку страшно, едноставно. Мурат вели, можна е конзулатот да ги помешал боите затоа што бил под некакво дејство. Дека ова нека Холандија ви врти. Значи, фантастично, едноставно, што и да била причината, амбасадорката направи што направи, ние сите видовме тоа што видовме, ама и ете, затоа ќе си направиш едно впечатливо знаменце како македонското и никој да не може да ти гутне и да бакне некоја друго.

Robin Schulz, Prayer in C. Само единствено вака можеме да го одржуваме летото во живот со музика. Добро утро и добре дојде. Еве на заедно овде 20 минути, 29 минути порачно по 8. Во моментов се дружиме не само тука на радио, туку и директно на TikTok. Таму сме моментално во живо. Ако имаш прилика да земеш телефон, да пуштиш TikTok, да се пуштиш на лайв, повели, те чекаме тебе, ќе си направиме по некој екстра мовер, ќе си кажеме нешто, да се видиме малку и така да си окомплетираме ова наше дружење четврточно. Загревање за на TikTok лайво продолжение со Haven, I Run.

0: и AO Technology, задорек да можем да се видиме во живо во 4 очи, рази се гледам во живо моментално како што сме и на TikTok. Сепак гледаш, почна веќе есенска сезона, ако сакаш да се дотераш, ќе ти кажам за кратко како можеш да си добиеш и еден ваучер за обуќа метро.
1: Скрши го кругот на насилството. Побарај помош од возрасен. Да направиме место за свет без насилство.

0: Hotel Brana Gradče, mesto što inspirira ideje i objedinjuje ljude. Savršeno za team buildinzi, korporativni nastani i seminari. Uživajte u komfornoj sobi, vrhunska gastronomija i ambijent što nosi mir i kreativnost. Kontaktirajte na 071-222-655 i obezbedite savršena lokacija za vaš sljedeći korporativni nastan.
1: Barate siguran rezultat. Во болница доктор Органджиски ин витро оплодување со врвни резултати. Напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии се на едно место со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и иднина. Не ризикувајте, избирете докажано. Болница доктор Органджиски Штип.
2: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк. Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е GoPlast Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. GoPlast Караман, Македонска Каменица.
3: Кафе, турти, колачи, сложен спуј на вкус и изглед кој го права секој ден поубав. Кейк шоп Мариели во Скопје, Козле. Мариели Кейкс, вашиот сладок избор.
4: Време е да гледате јасно. Ослободете се од очилата со најсовремена ласерска корекција на диоптрија во Промедика офталмологија и експертизата на доктор Фанка Гилевска. Промотивна цена од 499 евра и бесплатен приглед. Закажете на 0800-301-30.
5: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Месна индустрија Кармен.
6: Куманово има свои навики и свои сигурни избори. Со години сме тука, во вашето соседство, во вашето секојдневие, со познати лица, топол поздрав и доверба што се гради секој ден. Елида не е само маркет. Елида е дел од градот, близкост, доверба и сигурност. Елида.
7: Имаш еден неочекуван проблем и уште барем три текомни трошоци за плаќање, се јави на пет места, а на сметката сте останати на нула, не се грижи. Flex Credit има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Flex Credit. Од 6 до 600 милијади денари со 0% камата на две рати. Колку земаш, толку враќаш. Flex Credit. Пари за секого.
8: Кога знаете каде се, имате една грижа помалку. Со Safe Family апликацијата останете поврзани со вашите деца каде и да се. Преземете апликацијата веднаш и користете ја 6 месеци без дополнителен надомест.

денот без романтика не ни поминува едноставно, тоа е тоа. Cutting Crew, I Just Died In Your Arms, добро утро. Фати јесен, ќе фарат полека дождови, па као па што уште не, зато ти треба една добра обувка да си тераш низ есента со мирна глава. Е, баш за тоа, ние со нашите пријатели од Обуќа Метро ти спремивме еден ваучер од 3000 денари. Како може да стане твој? Треба прво да ни помогнеш да си ја средиме нашата музика по твој вкус или поточно да ни станеш музички уредник. Како се станува музички уредник? Ке најдеш анкета, што веќе е активна кај нас на канал 77.мк, тоа е нашиот официјален сајт. Ке одговориш анкетата најискрено што можеш, ке си кажеш ова ми се допаѓа, ова не ми се допаѓа, тоа го знам, тоа не го знам. Во моментот кога ќе завршиш анкетата, автоматски си станал пријател или пријателка, потенцијален добитник на овој ваучер од 3000 денари. Едно нешто важно, анкетата е активна само до крај на оваа недела. Да не излета муабетот од ум, седни си, отвори си анкетата и следната недела ќе видиме ти ли си тој најстрекен што ќе си добија ваучер од 3000 денари за во Обуќа Метро. Ново на Канал 77.

0: Vítam vás, Žurko Gimov, me v rukoj Pepas. Dobro utra.
1: Utinsko šou su Hristina na kanal 77. Podržano Telekom.
2: Скрши го кругот на насилството. Не споделувај насилни содржини онлайн. Булингот не е контент. Да направиме место за свет без насилство.
3: Топлиот оброк започнува во кујната, но топлината започнува од луѓето. Затоа Велеа Холм ја започнува иницијативата Кујна од срце, за поддршка на организациите кои секојдневно се грижат за луѓе на кои им е потребна помош. Аплицирајте за кујнски мебел до 12 октомври на odsrce@veleaholm.com. Дознајте повеќе на veleaholm.mk. Кујна од срце, за повеќе топлина таму каде што е најпотребна.
4: Фантастични добивки со вкупен месечен фонд од неверојатни 1 милион евра. Повеќе джекпоти, повеќе возбуда и уште повеќе забава. Само на Влада. Играј за забава. Играј одговорно. Игрите на среќа не се наменети за лица под 18 години.
5: Внимание! Внимание! Велеа Хом сега е уште поблиску до вас. Велеа Хом е во Скопје, Велеа Хом е во Велес, Велеа Хом е во Битола и Велеа Хом е во Струга. Посетете ги салоните на Велеа Хом и открите модерен мебел по прифатливи цени и брза испорака. Велеа Хом е сега во 4 градови. Посетете не и трансформирајте го вашиот дом.
6: Луксус и врвен комфор. Хургада, екзотика и бискрено сонце. Коста Брава, медитеранска убавина што се памети. Тунис, шарм, култура и топло море. Секоја дестинација е избор за вистински одмор. Аурора Турс, 36 години патуваме и сонуваме заедно.
7: Нов Айран од бучен косјак. Да видиме што вика аеронометарот. Нова подобрена рецептура, идеална густина, збогатен со протеини, совршен баланс, максимален вкус, за повеќе свежина. Умилениот вкус во ново пакување. Бучен козјак.
8: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно, државна лотарија.
9: Пензија пред секој први во месецот. 1.000 денари за новоотворени пакети. Ова е твоето време. Пензи пакет за пензионери на Халкбанк. Халкбанк. Важни се луѓето.
10: Халкбанк ви ја носи најновата временска прогноза.
0: Температурите што се брзаат, порачно не се брзаат воопшто ова утро. Да видиме сега до кај сме стигнати. Има малку надеж. Моментално Штипе до 13 степени. Потоа Битола е со 11, Скопје 14. Максимални 25 не чекаат. Денес ќе имаме стабилно време. Тоа е барем утеха за ситуацијата студена надвор. Утре сепак петочно доаѓа дожд, а температурите утре ќе останат исти како и денешните. Тоа што исто останува фикс, тоа е нашата златица со вестите. Што е ново, одма ќе ни каже.
1: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
11: На вчерашното судење за случајот со државната лотарија, обвинителството презентираше над 200 материјални докази против поранешниот вице-премиер Артан Груби и уште 7 на обвинети. Доказите, според одбраната, биле нејасни, слаби и конфузни.
12: Беа изведувани докази во насока на нивната надлежност, односно докази со кои што обвинителството ќе се обиде да докаже дека тие ги пречекориле своите овластувања. Понатаму беа изведувани докази по однос на нивното својство во моментот на сторување на делото, на како и докази кои што се однесуваат на тоа на кој начин се носени одлуките од страна на органите на управување на друштвото и на кој начин се набавени апаратите и на кој начин се платени.
13: Тие постапувале по инструкции на владата, со претходна согласност од владата и само го штитале државниот интерес.
11: Апелациониот суд ја потврди казната од 2,5 години затвор за Гордана Филипович, виновна за сообраќајната несреќа кај мостот Гоце Делчев, во која загина 76-годишен пешак. Судот ги одби жалбите и на одбраната и на обвинителството, со што првостепената пресуда станува правосилна. Скопје наскоро добива нов систем за видеонадзор на јавните површини. Камери ќе бидат поставени на 30 локации низ градот за да се спречи вандализам и составање диви депонии. Градските власти најавија дека опремата ќе биде инсталирана до крајот на годинава, а тендерот е во завршна фаза.
0: Значи, кога есенско во време ни зарава вакви удари ко денешниот, ние враќаме назад уште појаки и затоа си се екипираме да бидеме вака цврста екипа. Моментално и на TikTok во живо. Таму сме пуштени лайв. Ако можеш да дојдеш, повели, те чекаме и тебе. А ќе те пречекаме плюси со добра музика. Sumber, Back to Friends.

Phil Collins za už se pouba v četvrtok. Another day in paradise. Znaš li ti koga si navistina ti? Кога дома ќе те повикаат по тој домашниот, фамилиарниот прекар што го имаат за тебе. Значи, тоа е сосема друг карактер, отвара тој прекар од домашните. Значи, многу јако што понекогаш тие прекари, например, немаат врска со вистинското име на човекот, ама по дома си го викаат така и тоа е тоа. Кој е твојот прекар за по дома? Ајде на вибер. 072-607-777 или radio.kano77.mk. Например, јас од дома сум стандардно тине. Тине, тине, тине. Значи, тоа е никој надвор од друштво, никој друг на работа, никој друг не ме вика тине. Ама, ток, така, тоа ми е, тине ми е едноставно дома. Кажи ти што ги, што имаш. Може некој малку побесен прекар да ти, да ти има дарено твоите. Го чекам на вибер да ми го кажеш 072-607-777 или radio.kano77.mk. Овој дом, милени хитови!

0: Абракадабра, Худини, Еминем за малку така полесно да ни летне ова утро. Добро утро и добре дојде. Знаеш ли кој е најискрениот прекар што можеш да го добиеш во животот? Тој од твоите дома, од домашните. Како те викаат по дома? Ајде на вибер. 072-607-7777. Например, на ТикТок, Бобан вели, мене ко мал ме викале мувата. Сум бил многу досаден со прашања. Тебе може и сега ти стои тој прекар, ама не сакаш да признаеш, Боба, не. Митко, вели, мене вика, од Митко по дома сум Мики, само дома. Вели, а па ќерка ми од Антонија, само Тона. И сега Катерина, вели, мајка и ме вика, Кае. И вели тоа само таа, никој друг. Еве, за мама си за секогаш Кае. Тоа е убавината на тие прекари што излегуваат од домашните, нели? Пред да продолжиме понатаму, ајде, вибер 072-607-7777. Која прекара што по дома ти го има даденото и најискрениот, најубавиот? Можеш на вибер 072-607-7777, можеш на radio.kanal77.mk, а можеш и на TikTok, таму сме моментално во живо.
1: Секој работен ден од 7 до 10. Нашето Скопско со све шизги. Ако може, може, може. Ако може, може. Скопско. И се е можно.
2: Но браво, Сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Осуј со браво. Имај хепи деј. Твојот умилен пијалок носи срекја. Браво вкус. Награда плюс.
1: Срекна 13-ка. Со погодени 13 надпревари на тикет можеш да освоиш 120 000 денари за прво, 60 000 денари за второ и 30 000 денари за трето место. Од септември до јуни, 10 месечни етапи, заедно со Срекна 13-ка. Во Спортлайф, вашиот тикет вреди повеќе. Учеството е забрането за лица под 18 години. Игрите на секе може да предизвикаат зависност.
3: Внимание, внимание! Го бараме новиот Допфлуенсер. Од 1 до 13 октомври посетете ја Допфлуенсер фотозоната во Исгейт Мол. Направете фотографија или видео со вашиот миленик. Споделите го на Инстаграм стори и означите го Исгейт Мол. А на 3 октомври ви очекуваме на незаборавно рандеву и дружба со најсладките миленици во градот. Може би токму вашиот миленик ќе стане новиот Допфлуенсер. Исгейт Мол. Ти си центар.
4: Лотарија Казино Австрија создава безбедни и современи зони за спорт, каде децата и младите може да спортуваат, да се дружат, да градат тимски дух и да учат вистински животни вредности. Со донација од над милион евра, Видеолотарија реконструираше 24 игралишта низ Македонија, мултифункционални и детски инклузивни. Играј со најдобрите. Видеолотарија Казино Австрија.

0: V-Milk, 100% mleko. Sirenje i kaškaval od prirodno i zdravo pelagonijsko mleko. V-Milk, mlečen makedonski brend. Mlečno, vkusno.
1: Mint kredit za tebe. Od 3.000 do 300.000 dinari. Apliciraj na Mint kredit MK ili na telefon 151-07. Mint kredit.
2: Finansijsko društvo Mint SN.
3: Vitaminka Vremeplov. Bo 1978. godina. Odek na prvoto krc na Stobi Flips. Omileni od gust na site generaciji. 70 godini Vitaminka. Tvoj svet na vkusovi.
4: NAN. Сигурен партнер за вашите побарувања. Специализирани услуги за наплата за компании, институции и правни лица. Фокусирајте се на растот, ние на резултатите. Вашите побарувања – наша одговорност. Јавете се на 13525. НАН. Национална агенција за наплата.
5: Има понекоја активна гужва моментално, особено ни Скопје, на улица Беласица, гужва на булевар Кузман Јосифовски Пито, исто и на булевар Гоце Делчев. Меѓутоа, ако видиш и уште нешто да се случува попар баш таму кај што си ти, те чекам да ми бидеш репортерот од терен. Кажи ми што се случува на Вибер на 072 607 777. Среќен пат!

Ако време во надвор не е топли вака четвртечно, барем си ја наспера да не стопли. Die on this hill, слушавме. Знаеме си дека си имаш за пред другарите некој прекар, ама вистинскиот прекар ти е тој што ти го даваат дома. Никој друг, само тој се важи. Ако имаш прекар од домашните, пишувај веднаш на Вибер 072-607-777. Од има вака, чекайте, имаше Теодорче, пишам, ми избега по раката. Додека да најдеме Теодорче, еве го Стојанче, вели, како мал од Стојанче го викале Тане. Интересна верзија, дефинитивно. Татјана вели, мене цел живот буци ме викаат, не сум ни буци. Одлично, реков јас, домашните прекари, тоа е тоа оригиналното за вас. Андреј вели, го викаат пиленце. Леле, па колку фини, колку романтично. Викторија, маши по дома, вели, а и надвор, ја вика моме. Пред сите, моме си е моме. Неговото моме е тоа, така, затоа мило му е. Миле, по дома го викаат Мики. Многу логично. Теодора, вели сестра ми, ме вика, пазата сега. Од Теодора, Теита. Теита, бе. Тоа е, значи, од љубов е тоа, кажено, затоа. Сашко, например, од Сашко, Цаци го викаат. Е, ова во живот го немам слушнато. Од Сашо, Цаци. Ова е нешто посебно. И блонди на TikTok вели, мене ме викаат вештарка по дома. Што се случува кај вас по дома, не знам, ама мора да е интересно. И менјачката Христина вели, од Христина по дома ја викаат Тинка. Значи, најубавите прекари доаѓаат од дома, зашто за некој, баш тоа го зборавме сега во студио, за некој да ти смисли прекар, тој треба да те мисли, да те сака, толку да те сака, да најде начин како да те повикува, буквално на секој може начин, затоа да си ги чувате тие што имаат за вас посебен прекар, да си ги сакате и да ги поздравите.

0: Едно од најјаките можни комбинации од раните 2000-ти. Нели Фуртаро? Timbaland, ја слушаме заедно. Promiscuous.
1: Со Христина. Поддржано од Витаминка.
0: Добивме нова песна од нашето македонско девојче што не прави особено горди дури од Германија. Тина Русева има нова песна и вели дека за оваа песна сакала да биде особено искрена и да ни покаже нешто реално од себе и за себе. Еве го рефрено.

Значи, прво, каков глас, потоа писната исто, фантастична правотина. А слушнате кои македонски филм ќе си добија свој спин-оф? Не морам да ви кажувам. Ќе ви ја пуштам музиката од филмот, одма ќе знаете. Слушај. Загревање. Веќе знаеш што е. Е, токму така, спин-оф си добива Балкан Кан. За прв пат промовирам пред 21 година. Ова беше една од првите филмски порочна проекции ки во кино на кои сум била да ги гледам. И Балкан Кан е таково едно убаво сеќавање, таков еден убав спомен за кој од детство, за кој од младост, што мислам дека оваа вест е една од најдобрите што сме ја добиле во последно време. Инаку режисерот и сценарист Дарко Митраски потврди дека на вистина ова ќе се случува и што он веќе е така, тоа значи дека ние официјално веќе можеме и да си се радуваме на веста.

0: Filicil, Portugal the Man Belva na 36 pred po 9. Ja sam Jelena, dobro utro, malku purano se družime od deneska, Kristina je pušta malku da odmori, e sve kada 10 sme nije zajedno. Dobro bi bilo da slišneme što velat zvezdite za ovaj četvrtok.
1: Horoskop održano od Национална агенција за наплата.
2: Овен. Ке заглавиш на долг и итам повик со близок човек. Денес на работа ке ти раши приватна смена. Денот ти е седумка.
1: Бик.
2: Ке заглавиш со туторијали за ново хоби. Првите чекори ке ти одат трапаво, но не се откажувај. Може стварно ке те биде. Денот ти е осмка.
1: Близнаци.
2: Денес ке изгледаш светски. Ти ке си уживаш, но партнерот ке го јаде љубомора. Денот ти е осмка.
1: Рак.
2: Денес телефонот ке ти прави такви прекини и фантомски звонења што ке мислиш дека е обседнат. Денот ти е осмка.
1: Лав.
2: Денес ке го пресметаш буџетот и ке сватиш дека плановите ти се за луксузна јахта, а парите ти се за педалинка. Денот ти е седумка.
1: Девица.
2: Некоја симпатија од работа денес може да стане премногу очигледна. Погледите ќе кажат повеќе од што си планирал. Денот ти е деветка.
1: Вага.
2: Ќе ти дојде една многу јака идеја, но ако не ја запишеш веднаш, мозокот ќе избрише како да не постоела. Денот ти е осмка.
1: Скорпија.
2: Денес ке ги читаш луѓето како отворена книга, само што некои книги очигледно не си ги прочитал до крај. Денот ти е осмка.
1: Стрелец.
2: Еден стар пријател денес ке ти стане интересен на сосема друг начин. Очигледно пријателството решило да смени жанр. Денот ти е деветка.
1: Јарец.
2: Идејата што мислеше дека ти е премногу уметничка и несватена, денес може да ти донесе екстра парички. Денот ти е десетка.
1: Водолија.
2: Денес сите обврски ке застанат меѓу тебе и партнерот. Наместо да паничиш, ке одлучиш да ја искористиш вечерта максимално. Денот ти е осмка.
1: Риби.
2: Гостите што ќе ти дојдат дома, ќе ти го наполнат домот со љубов. Само ќе сватиш дека не достига некој важен. Денот ти е осмка.
1: Утринско шоу кана 7-7. Секој работен ден од 7 до 10.
3: Нова облека, за нешто убаво за дома, за омиленото кафе, за малите нешта што го разубавуваат денот, за време, поминето заедно. Без разлика што барате или планирате, во Symbol Retail Park Струмица ве очекуваат продавници и содржини за секој ден. Symbol Retail Park Струмица, символ на стил, удобност и добра енергија.
1: Градче Авантура Парк, единствен во Источна Македонија. Забава за деца и оаза за релаксирање на родителите. Поинакво искуство кое го има само овде, во хотел Градче Авантура Парк, на само 5 км од Кочани. Семејна забава која ве спојува со природата.
4: Доктор Петре Ѓоргиев, Радовиш, специјалистичка ординација по интерна медицина со кардиологија, прецизна диагностика со најсовремена опрема, ехокардиографија, коронарен стрес тест, ЕКГ холтер, холтер за крвен притисок, ехо на абдомен и тироидна жлезда. Доктор Петре Ѓоргиев, Радовиш.
5: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се што со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и усвојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Хоум Центар.
6: Алекс Станови, најдоверлив инвеститор со најголемо искуство во регионот, децени и работа, стотици среќни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончев град, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алекс Станови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
7: Гледате замаглено? Катарактата не чека, а решението е близко до вас. Во Деница добивате 100% медицина и 100% доверба. Закажи преглед денес на denica.mk. Специјална очна болница Деница, Скопје.
8: Сега е вистинскиот момент за тотална трансформација на вашиот дом. Шок цени, шок попусти, само во Мебел Ви. До 50% попуст на целата стара колекција. Не чекајте, сега е вистинскиот момент. Понудата трае до потрошување на залихите. Мебел Ви, квалитет на кој му верувате.
9: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.
3: Со Зундес мотоциклите секое возење станува доживување. Модерен дизајн, напредна опрема и перформанси подготвени за секој предизвик. Динамика што се чувствува, комфор што трае, изглед што привлекува погледи. Стани и ти дел од семејството на Зундес. Овластен увозник за Македонија, Хамачи Штип.
10: Кој би помислил? Од црвена далова пипер до првото крц на стоби флипс. Првиот ручек со дафинга. Свежината на цевитана. Преку витанез и кетчап. Заедно со брилијант Хепи Луна. И уште цел еден свет на вкусови кои ќе го освојат сечие срце. 70 години витаминка. 70 години твој свет на вкусови.
11: Одберете неограничен веб хостинг пакет од zimi.mk. Сега со бесплатен .mk домен и вклучен SSL сертификат за сите веб страници. Број еден избор за веб хостинг. zimi.mk. Поврзете се со Македонија.

Некои песни едноставно не стареат. Ги слушаш и после толку години, а чувството ти е исто. На 13 пред 10, Forever Young, David Guetta, Alphaville и Ava Max. Да те прашам нешто сега. Имаш ли некој на кому му должиш порака, поздрав или едно убав ден? Тогаш остави го тоа во радио пошта. Секој понеделник во утренско шоу со Христина. Твојата порака може да стигне до оној на кого му е намената. Единствено што треба да направиш е да се пријавиш со име и преземе и твој телефонски број на 072-607-777 на Вибер. И тука исто го пишуваш и бројот на личноста до која сакаш да стигне пораката. Потоа Христина те контактира, се договарате за пораката и тоа што сакаш да го кажеш стигнува до целта.

0: Bashta ka thëri kanë nxjini at hit The Fate of Ophelia. Taylor Swift e tuka. I za kraj na denishno të druženje vo utrinsku show so Kristina. E sega treba da se odjavime ovde barem za utrinsko të show i da te pokanam da bideš i ponatomu na kanal 77 zato što se slušaš so mene do 14. Glavin odgovoren urednik Viktor Gavrilov, voditeljki Jelena Lazovska-Sekulovska i Kristina Spirova. Produkcija Kanal 77, deneska četvrtok, 24. septembri 2026. Utrinsko šou Kanal 77. Sekoj
1: raboten den od 7 do 10. Kanal 77. Турција те привлекува, а Евротурист те во одушевува. Летувај во Турција, во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на eurotourist.mk.
2: Со Mint виза картичката добиваш од 3000 до 300.000 денари за се што посакуваш. Повеќе на mintcredit.mk и 15107. Финансиско друштво Mint SN.
3: Додека другите бараат паркинг, вашето дете е спремно за училиште. Училишен прибор онлайн и до вашиот дом на книжарници trimax.mk.
4: Генерацијски предизвик полн со научења. Традиционален пијалок со вкусна круша. Струмка, секогаш мирна друшка. Струмка од грозд, струмица.
5: Фантастични добивки со вкупен месечен фонд од неверојатни 1 милион евра. Повеќе джекпоти, повеќе возбуда и уште повеќе забава. Само на Влата. Играј за забава. Играј одговорно. Игрите на среќа не се наменети за лица под 18 години.
6: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина. Некој ред. Некој се подпира на технологијата. Некој верува во планот. Различни навики, различни причини. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
7: Природна. Кристално чиста. Недопрена. Горска вода.
8: Сакате сите да ве забележат?
9: Градот да ве дознае?
8: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
9: Секогаш до вас по скопските улици.
8: Маратон Адвертайзинг Груп.
10: Со години врвен квалитет и препознатлив идентитет. Доверба која трае. Макс Струмица.
11: Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе секој ден и биди награден.
12: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби. Кафе Браво Премиум.
13: Со Браво Сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Освој со Браво. Имај хепи деј. Твојот умилен пијалок носи среќа. Браво вкус. Награда плюс.
0: Добар ден, повторно. Јелена е тука на 9 степени во Крушево, 18 во Гевгелија и 13 степени во Скопје. Денеска сонце и пријатни 25 степени максимални со по некој облак што ќе се појави низ денот. Утре веќе менуваме приказна повеќе облаци, дожд кој ќе продолжи во текот на ноќта, па ќе не прикач пречека дури и во сабота предпладне. Утре температурата максимална ќе се искачи до 24 степен. Што се случува во моментов? Златица ги има информациите за нас.
14: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
15: Бројот на заболени од Алцхеймерова болест во Македонија е во постојан пораст. Лекарите предупредуваат дека моментално над 24.000 лица се борат со оваа дијагноза.
16: До 2050 година за Македонија конкретно се очекува овој процент да се зголеми за 166%. Кај нас постојат многу малку на број државни институции. Листите на чекање се долги, недоволни и тоа се центри најчесто за палиативна нега во оние крајни стадиуми од деменцијата. Она зашто ние веќе со години зборуваме дека потребно да има дневни центри, како градинки за возрастни, каде што додека членовите на семејството се на работните места или имаат други обврски, лицето со деменција ќе биде вклучено во активности како когнитивна стимулација, терапија со музика, терапија со сликање, нефармаколошки третман.
15: Основното јавно обвинителство Скопје отвори истрага за нападот врз гинекологот во поликлиниката Букурешт. Инцидентот се случи минатата недела на работното место на лекарот. Осумничениот се товари за насилство, а обвинителството веќе побара забрана за негово приближување до ординацијата и до нападнатиот доктор. Премиерот Христијан Мицкоски се сретна со хрватскиот премиер Андреј Пленковиќ во Њујорк. Главни теми на разговорот беа европската перспектива на Македонија и унапредувањето на добрососедските односи. Двајцата лидери ја истакнаа важноста на реформите и зајакнувањето на регионалната соработка за стабилност на Балканот.
17: Работно време.
18: Со Јелена.
0: Ајде, добар ти ден. Од денес имаме нова екипа во државава, само што не се вистинска мафија. Туку, AI мафија. Ни стигна виралниот тренд и кај нас па македонки се трансформира во дами со црни очила, сериозни погледи, она енергија. По-добро, не прашувај. И да признавам, некои од нив изгледаат како да се родени за ова улога, на вистина. Ајде, четврток, добре дојде. Уште само малку. Ете, неделава ја привршуваме до крај. Добар ти ден. Добре дојде. Уживаме заедно денеска.

I Have Nothing. Whitney Houston je slušavme. V rabotno vreme so imena. Veštačkata inteligencija denovive može da napravi što saka. Od toa da te vrati v 80-ite, pa dujo dubična tvoja fotografija da napravi mafijaš. Ha. Трендот стигна и кај нас, па некои македонки веќе добија свој AI мафија изданија. Црни очила, сериозен поглед, став како да нема шега тука, нема мрдање. Е, некои се без очила да се разбереме, кој како милува да изгледа на вештачка, на фотографија од вештачка интелигенција, така се прави. И сега, кажи ми ти на мене, ако ете ти дојде желба, така те скокотне нешто, да пробаш да видиш како ти би изгледал на таква фотографија што ќе скруи вештачката интелигенција, како ќе се ставиш, во каква улога? Шеф или шефица на мафија, десна рака на главниот? Ева, јас, например, би се ставила некаде во позадина, во сенка. Тие се посилните. Пшт. На вибер 072-607-7777. Како би сакал да изгледаш на вештачка интелигенција? Која улога би ја имал од тие мафијашките филмови? Ајде, баш ме интересира што ќе излезе од ова.

20 po 10. Mijata je slušavme so Verujem v sebe. I ako na visine veruvaš v sebe, nema potreba od fotografije, od vištačke inteligencije. Predmalko prašav, дека трендот е, нели, да се ставиш фотографија и вештачката интелигенција да те направи во некоја улога на мафијаш. Е, сега, ти која улога би ја избрала, тоа ми беше прашањето мене, дали ќе бидеш главниот, дали десната рака на шефот или некој во позадина од сенка. 072-607-777 на Вибер. Одеме до Тетово малку, таму Кичо го имаме. И многу интересен одговор од него. Вели, се е добро, фино, интересно во совештачката интелигенција, ама проблемот е со тој тренд, сите пробуваат да се утешат, а и некои се соживуваат со тоа. Да не зборуваме за тоа што мислат дека нешто повеќе ќе научат. Ете, толку. Толку беше. Ти благодарам, Кичо. Работно време.

0: Strumka i jas. Strumka od groz strumica.
1: Mintins, osiguritelen broker. Mintins.mk ili na 151 07. Mintins, повеќе од осигурување.
2: Додека другите бараат паркинг, вашето дете е спремно за училиште. Училишен прибор, онлайн и до вашиот дом. На книжарници trimax.mk.
3: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно, државна лотарија.
4: Мунт кредит за тебе од 3000 до 300.000 денари. Аплицирај на Мунт кредит МК или на телефон 151 07. Мунт кредит.
5: Финансиско друштво Мунт СН.
6: Видео лотарија Казино Австрија создава безбедни и современи зони за спорт, каде децата и младите можат да спортуваат, да се дружат, да градат тимски дух и да учат вистински животни вредности. Со донација од над милион евра, Видеолотарија реконструираше 24 игралишта низ Македонија, мултифункционални и детски инклузивни. Играј со најдобрите. Видеолотарија Казино Австрија.
7: Мојот дом. Твојот дом. Нашиот дом. Добро заштитени. Со Доми Комплет стамбиното осигурување на Eurolink.
8: Одберете неограничен веб-хостинг пакет од zimi.mk, сега со бесплатен .mk домен и вклучен SSL сертификат за сите веб-страници. Број еден избор за веб-хостинг. zimi.mk. Поврзете се со Македонија.
9: Барате сигурна заработка за вашите пари? Во Имбанка имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во динари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетите не и изберете го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
10: За сите керамичари, Паумит го создаде универзалното лепило Flex Uni за внатрешни и надворешни гранитни плочки, порцелан, теракота и камен, за лепење плочка на плочка. Вие сакате совршена бања? Ние ви нудиме сигурност со лепилото Flex Uni од Паумит.
11: Ајде внимателно возење и внимавај на брзината на движење, затоа што имам дојава за радарска контрола и тоа на патниот правец Трапчин дол Кичево. Ова го јавува Христијан, мојот репортер од терен. Ако и ти си задволанот, јави што се случува таму каде што движиш. Има ли некаде застој, полициска контрола, може би радар? Бидиме репортер од терен, затоа што ти јавуваш, сите знаат што ги чека на пат. Вибер 072-607-777. Пиши кога ќе сметаш дека тоа за тебе ќе биде безбедно.

Си го сокри бебето дури од најблиските пријатели и соработници. Знае Леди Гага многу добро што значи да имаш и да ти се појават околу тебе папараци. Ама, затоа, можеш да се спасиш себе си со едноставен подарок, буквално подарок, да се согреш од јавноста, да си уживаш во тоа што си станал мајка, родител, нешто што те прави среќен, па ако треба тоа е само да си купиш цвеќе за себе. Токму на таа тема. Flowers, Miley.

0: To je ta energija što ni treba za četvrtak. Već jesme na kratok pat do vikend, ama imam ušta nekoj raboti za završivanje. Exwell and Ingrosso Beatoa. I taman koga ki se rečeš, ajde ušte ovaj gotovo, dođa Ray. Ова е за оние кои што се прашуваат каде им исчезна човекот што рече дека ќе среди по дома. Пота. Ке завршиш нешто за на брзинка што те треба за да се ослободиш, ама ти се појавуваат уште работи, па и тие попат и тоа се завршуваш и така фино убаво. Паузата се одолговлекува за малку подоцна. I follow rivers. Тоа е за кратко на радио. Лики ли?
1: Работно време. Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.
2: Гледате замаглено? Катарактата не чека, а решението е близко до вас. Во Деница добивате 100% медицина и 100% доверба. Закажи преглед денес на denica.mk. Специјална очна болница Деница Скопје.
3: За нова облека, за нешто убаво за дома, за омиленото кафе, за малите нешта што го разубавуваат денот, за време, поминато заедно. Без разлика што барате или планирате, во Symbol Retail Park Струмица ве очекуваат продавници и содржини за секој ден. Symbol Retail Park Струмица, символ на стил, удобност и добра енергија.
4: Под отворено небо, покрај Тивко езеро, вашата љубовна приказна заслужува незаборавна сцена. Природата, тивката романтика и совршената организација се спојуваат во секоја свадба и прослава на отворено во Хотел Брана Градче. Резервирајте го вашиот датум на 071-222-655.
5: Фабрикара за автобуси Видеован Хол вработува со или без работно искуство. Автолакери, фарбари и припримачи за фарбање, заварувачи, електричари, автомеханичари, магазионери, стоари, автолимари, машински и електротехничари и инсталатери. Аплицирај на videovanhol.com во делот кариери или јави се на 070-333-299.
6: Термосол сунчеви колектори, идеално решение за топла вода и енергетска ефикасност во вашиот дом. Квалитет, доверба и долгогодишна традиција на едно место. Со Термосол добивате гаранција и 24/7 сервис за вашата удобност. 078-272-901.
7: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се што со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и освојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда. Екзотично патување за двајца. Аджико Хоум Центар.
8: Сакаш стил и удобност? Избери Фрутри прекривки од Фрутрика Делчева. Меко, убаво, вистински твое. Фрутрика.com.mk. Со љубов кон секој ден што доаѓа.
9: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е Гопласт Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. Гопласт Караман, Македонска каменица.
10: Барате си учасна работка за вашите пари? Во Имбанка имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во динари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетите не и изберете го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
11: Адреналин, стил и сигурност во Хамачи. Твојата дестинација за мотори, скутери, АТВ и УТВ, електрични возила, резервни делови и врвна услуга за сите љубители на адреналин и авантура. Современ дизајн, моки перформанси и иновативни модели создадени за секој пат и секој предизвик. Вози со сигурност и доверба со Хамачи.
12: Ненаплатени побарувања? Потребно ви е ефикасно и сигурно решение. НАН, Национална агенција за наплата, нуди професионална наплата и откупна побарувања со законски и транспарентен пристап. Јавете се на 13525 и доверете го процесот на експерти. Национална агенција за наплата. Резултати на кои може да сметате.
13: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.

Overy. Dobar dan. Na kanal 77. A site što se prašuvate, kade vi se vašite, momci, devojki, postoji ogromna možnost da gi preslušuvate oni epistički koji što se dadeni za proverka na vkusot na kanal 77.maka. Da, ima jedna anketa postavena tamo, mnogo interesna, 10 minuti odzema od tvojeto vreme, si gi preslušuvaš insertite, парчињето од песни, бираш кои сакаш да ги слушнеш во следниот период на канал 77 и во тој момент од кога ќе одговориш анкетата, стануваш потенцијален добитник на гифт карт во вредност од 3000 денари од Обуќа Метра. Затоа следниот пат кога ќе ти го снема, ќе ти ја снема саканата личност од видик, веројатно овие денови преслушува песнички за да набави ваучер од 3000 денари. Podržana je ova od Obuća Metra. Слушај гласно.

0: Clean Bandit e A7S. Everything but you. Everything but you. Na četiri pred 11. Zamisli, tvoj šef si scrollava ponedelnik na utro i gleda na fit mu izlegova tvoja fotografija od nekoj kafale v Milano, ti uživaš tako so naučare za sonce, a i si zaboravil deka filterot na Instagram veli soncето во таму во Милано ти годи многу повеќе од она болничко кое што треба да го поминеш дома. И не знам зошто сите одите во Италија кога сте на боледување. Тоа не ми е јасно, зарем немате друго место да посетите? Така вели Клейковски. Што точно? Слушаме во вестите во 11.
1: Работно време.
2: Струмка за поинако уживање. Со полно научиња и вкусна крушка. Создадена за да трае. Традицијата освежува. Струмка. Нека се знае. Од грозд струмица.
3: Тием дека камерите снимаат се, дење и ноќе. Но еве што нема да го снимат. Тебе во ноимдже на забавата, со клучеви од нов пикап во рака. Треко, официјален увозник на T&D, а нашите партнери со најголем успех годинава заслужија место за воланот. Сериозни за квалитет, забавни за наградите.
4: Еј, ај да бидеме реални. 60% намалени цени на сите пакети. Е, тоа е вистинска победа. Уживај со супериорен оптички интернет и интерактивна телевизија. Контактирај не веднаш на 02-55-11-155. Неотел.
5: Кога мислите на сигурност, мислете на FlexBroker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. FlexBroker, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на FlexCredit.
6: Нашето Скопско со свеж изглед.
7: Ако може, ако може. Ако може.
6: Скопско. И се е можно.
8: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на eurotourist.mk.
9: Нов Виталија Елементс Air Pop Chips. Откри го петиот елемент и уживај во вистинскиот вкус и кранч на чипс, добиен без пражење и изгрицкан без грижа на совест. Те очекува 4 неодоливи вкусови, создадени од 100% природни состојки, без глутен и погодни за вегани. Виталија Елементс Air Pop Chips. Здраво крцкаво задоволство.
10: Твојата заштеда заслужува камата до облаците. Со ProCredit Banka заработи фиксни 3,65% за денари и 2,75% за евра со орочен депозит на 25 месеци. Посети ја најблиската филијала

0: Urbano je perfektno.
1: Kul, 3-1, boja za meto. Goštiri vašeto vreme. VSB sudrži antikorozivno sredstvo. Osnovna i savršna boja. Sujedan premaz. Imate trikratno dejstvo. Kul, 3-1.
2: Nevena kolor.
3: Nevena kolor. Vija nosi najnovata vremenska prognoza.
4: Beležime 17 stepeni v Kumanovo i Negotino i 18 v Skopje. Денеска времето останува прилично убаво. Сончево, со понекои облаки максимални 25 степени. Но ако планираше нешто за утре, сметај на дошт. Ке биде облачно до 24 степен, а врнежите ке продолжат и преку ноќ, дури и во сабота предплодне. Што е актуелно и за што се зборува денеска? Дознаваме од Златица.
3: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
5: Министерот за здравство Сашо Клејковски најави измени во правилникот за боледувања, за да се спречат честите злоупотреби. Вели, биле забележани случаи каде лица на боледување објавуваат слики од одмори на социјалните мрежи.
6: Ние имаме ситуации каде што имаме луѓе што се на боледување на Инстаграм се сликат на одмор во Италија и тоа не може да се постапи ништо по тоа. Од друга страна се залагам за олеснување на тие што на вистина се болни, што имаат трајни дијагнози кои нема да се поменат. И мислам дека од една уравниловка треба да преминеме кој да малку побалансиран, да релаксираме администрацијата каде што е јасно дека е дијагнозата непроменлива, а да малку повеќе го невозможиме земање на боледување заради спојување на празници, заради одење на годишен одмор.
5: Македонскиот премиер Христијан Мицкоски има месечна нето плата од околу 2280 евра. Пишува журнал.мк. Според објавените податоци за 2026 година, тој заработува повеќе од колегите во Црнагора и Косово, но значително помалку од премиерите на Словенија и Хрватска, кои бодат на листата со над 5000 евра месечно. Рускиот министер за надворешни работи Сергеј Лавров изјави дека Русија е подготвена за мировни преговори со Украина. Сепак тој нагласи дека воените операции нема да прекинат за време на евентуалниот диалог. Лавров ги обвини европските земји дека бараат примирие само за да овозможат обнова на украинскиот воен арсенал.
2: Работно време со Јелена.
4: Тука сум. Добре дојде, добар ден. Една 6-годишна девојка решава Рубиковата куцка за нешто повеќе од 4 секунди. Кој проблем за тебе е Рубикова куцка? Ајде размисли, па ќе се преслушаме за кратко.

Ben Sunburn. These beautiful things that I've got. Beautiful things. Ima Ivo Esanta. Zaubavite ravo ti piješe, čovjek. Jedna šestgodišna djevojka dva pati go suburila ženski od svjetski rekord vo rešavanje Rubikova kocka. I svega si vidiš, dobro, devojčevo rešava Rubikova kocka bez nikakov problem. A jaz не знам како да го натерам Малиов да си ги собере играчките со едно кажување. И тоа е секоја вечер, секоја, без исклучок. Што за тебе е Рубикова коцка? Кој проблем не можеш да го решиш некоја време? Може да е тоа некој проект на кој работиш последниот период? Или никако да научиш да врзеш вратоврска, може би? Што е за тебе Рубикова коцка? Кој проблем? Пиши на Viber на 072-607-777. Ако слушаш онлайн, можеш и од таму radio.kanal77.mk.

0: I Bon Jovi go smestivme na playlistata. Samo hitovi za ovoj četvrtak. Со кој проблем се мачиш периодов како со Рубикова куцка? 072-607-777 на Вибер. Ги чекав одговорите. Инако темата е за една девојка која што... Девојче поточно, 6 годишно, која што за помалку од 4 секунди веќе по втор пат решава светски рекорд со Рубикова куцка. Никола вели со лозинките. Таман ке запаметам едната, ке ми текне дека имам уште 5 различни. Е, сега, не велам јас дека ова е во ред, дека е правилно, ама затоа јас една си користам и немам мака. Не се замарам со многу. Елена вели со гардероберот. Знам дека имам што да облечам, ама пред плакарот секогаш е како да немам ништо. Ова ми е јасно. И на многу мина. На многу други девојки ово е јасно. Во ист кош сме. Како и да е, сите си имаме ние некоја Рубикова куцка, некој наш проблем што не можеме баш така лесно да го склопиме. Ама, добро што не мора се да решиме од прва, нели? Некои работи се само барат уште едно вртење, по уште еден обид и еден ден, конечно, ки си кликнат.
1: Слушаш Работно време на канал 77. На оној кој најмногу го цените, му го подарувате најдобрата. Ние ви ги подаруваме вината на Винарија Ступи. Ништо помалку од совршенство.
2: Витаминка Времеплов. 2018 година. Брилијант стана нов член на семејството. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
3: Нов ајран од бучен косјак. Да видиме што вика аеронометарот. Нова подобрена рецептура. Идеална густина. Збогатен со протеини. Совршен баланс. Максимален вкус. За повеќе свежина. Умилениот вкус во ново пакување. Бучен козјак.
4: Внимание, внимание! Го бараме новиот Допфлуенсер. Од 1 до 13 октомври посетите ја Допфлуенсер фотозоната во Eastgate Mall. Направете фотографија или видео со вашиот миленик. Споделите го на Instagram Story и означите го Eastgate Mall. А на 3 октомври ќе очекуваме на незаборавно рандеву и дружба со најсладките миленици во градот. Може би токму вашиот миленик ќе стане новиот Допфлуенсер. Eastgate Mall. Ти си центар.
5: Постојат компании кои произведуваат мебел. А постојат и брендови кои 35 години градат доверба во домот. Затоа Јела не е само купување мебел. Јела е избирање на доверба. Затоа што домот не е тренд, домот е одлука. 35 години не е само јубилеј. Тоа е потврда на довербата која трае со генерации. За сакаго местото каде што живееш. Јела.мк.
6: Мидеа. Мидеа топлотни пумпи, професионална климатизација. Ќе ставиме дома, во канцеларија, во викендица, кај мајка ми, ќе му кажам и на кумот. Доаѓа монтер, завршува работа, добиваме 5 години гаранција и техничка поддршка. Мидеа топлотни пумпи, салон Сетег на Рузвелтова.
7: Многу вреди и многу штедиш. Топлотни пумпи. Ако немаш идеја, тука е Мидеа.
8: Ми фали една лампа. И барем 3 удобни перници. А во трпезаријата ви недостасуваа 5 столшиња. Но буџетот за опремување

териот терен. Што се случува кај тебе ти кај што движиш? Ако може би забележа застој, налета на полициска или радарска контрола, пиши на Вибер на 072-607-777. Среќен пат!

0: Тоа проески го имавме во работно време со Јелена за среќен роден ден на Марија.
1: Happy birthday to you. Happy birthday to you.
0: Најсреќна да си не, жива, здрава, весела, твојата штипска екипа која што веќе е на кај тебе. Те поздравува, слуша канал 77 и знае дека и ти слушаш. Ете ја честитката. Се придружувам со најубави желби за среќен роден ден, драга Марија. Ете, тоа ти е тоа кога некој толку многу силно те сака и те почитува, не ти кажува те сакам, ти го покажува тоа. Е, баш за тоа е огромен хит и овој што го слушаш во продолжение.
2: Ова есен.
3: Слушај гласно.
2: Where's the MC's? Канал 77.

0: Swedish House Mafia. Don't you worry, child. Evo, ovo ga slušavme vo rabotno vrijeme sa Jelena. Oh, yeah!
1: Sport Report. Podržano od Midea.
2: Македонскиот шампион Вардар одигра одличен натпревар во петото коло од регионалната лига. И се убедливи 44-27 ја совлада Будванска Ривиера во Јане Сандански. Црвено-црните уште еднаш покажаа дека се во подем и со сигурна и ефикасна игра стигнаа до втората победа во надпреварувањето. Вардар, следниот надпревар во регионалната лига, го игра на 15 декември, кога на гостински терен ќе се соочи со Војводина. Гран При на Азербејџан оваа година носи необичен распоред за фановите на Формула 1. Трката во Баку ќе се одржи во сабота на 26 септември, наместо традиционалниот неделен распоред. Причината не е промената во правилата на Формула 1, туку денот на сеќавање во Азербејџан, кој се слави во недела на 27 септември. Тоа значи дека квалификациите се закажани за утре во 14 часот, а трката е закажана за сабота во 13 часот по македонско време. Манчестер Юнайтед започна со продажба на парчиња од стариот тревник на својот домашен стадион Олд Трафорд. Секое парче со димензии 7 на 7 сантиметри и сместено во акрилна коцка со фотографија од стадионот. Чини приближно 146 евра. Клубот го нарекува сувенирот уникатен подарок за навивачите на Юнайтед.
1: Слушаш Работно време на канал 77.
3: Доктор Петре Георгиев, Радовиш, специјалистичка ординација по интерна медицина со кардиологија, прецизна диагностика со најсовремена опрема, ехокардиографија, коронарен стрес тест, ЕКГ холтер, холтер за крвен притисок, ехо на абдомен и тироидна жлезда. Доктор Петре Георгиев, Радовиш.
4: Замисли ја својата иднина. Успешна, сигурна и исполнета. Направи го вистинскиот избор. Студирај на Меѓународниот Славјански универзитет. Психологија, право, менеджмент, софтверски технологии, безбедност при работа и безбедност од пожар. Дознај повеќе на msu.edu.mk. МСУ. Образование за новата генерација. Во Свети Николе и Битола.
1: Практично и лесно. Се што ви треба на едно место. Во Разнопрометас ќе најдете широк асортиман на производи за домакинство. Заштедете време и пари со нас. Се за вас. Разнопрометас. Струмица.
5: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органджиски, инвитро оплотување со врвни резултати. Напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии, се на едно место, со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и иднина. Не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органджиски, Штип.
6: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
7: Резултати од жусти нел сеньоре.

0: А микачипс? Вкус, што обединува? Од кода нова?
1: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е Гопласт Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. Гопласт Караман, Македонска каменица.
0: Производство на ребрувани лимови со трапезно ребро и форма на керамида, ламперија, олуци, држачи за олуци и обшивки од високо квалитетни пасифицирани лимови од собствен увоз. Производство на чилични конструкции, огради и продажба на профили лимови, кровни и фасадни панели, на големо и мало, по најповолни цени. Повеќе од 20 години. Орбита, Виница, 070-237-391.
2: Замислете место каде мирот има луксус. Атва Резиденс Хотел. Луксузни соби и руфтоп спа центар за совршен одмор и неодолив поглед од височина. Ресторани и игротека, отворени за сите гости. Атва Резиденс Хотел и спа Кичево. Луксус на мирот.
3: Ресторан Галија Виница, место за секојдневни дружби, семени прослави и мали свадби. Со неодолива понуда на вкусна храна и уникатни специјалитети. А ако ви треба автомобил, тука е Рентакар Сити Виница, 077-752-666.
4: За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и згради. Топлински пумпи Хофман од Екитек. Ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење и грејење со еден систем. Хофман, нова генерација на топлински пумпи. Екитек.мк.
5: Со форма нова, во нова учебна година, со целосно нова или обновена детска соба. Форма нова Back to School, попусти до 50%, функционални бироа и удобни столчиња за удобно и практично место за учење. Back to School, попусти до 50%, ваша форма нова.
0: Нова продавница на ДМ во Мега Шопинг Парк Гевгелија. Во ДМ ќе пронајдете повеќе од 13.500 производи за нега и убавина, сончева козметика, нега на бебиња, како и средства за домакинство. Со висок квалитет и секогаш поволни цени. Посетете ја ДМ продавницата во Мега Шопинг Парк Гевгелија и уживете во пријатно шопинг искуство за целото семејство. ДМ, тука сум човек, тука купувам.

Точно за една недела од денеска тргнува на светска турнеја. Paint the Town Red. Да, Джекет, ја слушавме токму со овој хит во работно време со Јелена. И верувам дека ќе биде навистина презафатена со таа нејзина турнеја, исто како што е и Сабрина Карпентер. Ама не се до толку зафатени колку што се македонските жени периодов со правење ајвар.

0: Vaka zvuči kanal 77. Во есен на 5 минути пред пладне.
1: Некои работи е тешко да ги кажеш во лице. Како, прости ми, уште те сакам. Или, тато, ми требаат пари за излегување. Затоа ние ја активираме. Првата радиопошта во Македонија. Испрати ни ја пораката, што сакаш да ја пренесеме во твое име. На Вибер 072-607-777 и кажи ни за кое. Ние ја испорачаме директно во Етер. Има пошта за тебе. Секој понеделник во 8:10 во утринско шоу со Христина.
2: Слушаш
1: Работно време на канал 77.
3: Нов ајран од Бучен Косјак. Да видиме што вика аеронометарот. Нова подобрена рецептура, идеална густина, збогатен со протеини, совршен баланс, максимален вкус, за повеќе свежина. Умилениот вкус во ново пакување. Бучен Козјак.
4: Која е таа?
5: Аура.
4: Аура.
5: Аура. Побарај ме на jela.mk.
6: Но браво, Сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Осуј со браво. Имај хепи деј. Твојот умилен пиелок носи среќа. Браво вкус. Награда плюс.
7: Мунт кредит за тебе од 3000 до 300000 денари. Апликирај за Мунт кредит МК или на телефон 151-07. Мунт кредит.
8: Финансиско друштво Mint SN.
9: Витаминка Времеплов. Во 1978 година одек на првото крц на Стоби Флипс. Омилениот вкус на сите генерации. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
10: Фантастични добивки со вкупен месечен фонд од неверојатни 1 милион евра. Повеќе джекпоти, повеќе возбуда и уште повеќе забава. Само на Влата. Играј за забава. Играј одговорно. Игрите на среќа не се наменети за лица под 18 години.
11: Планинската свежина на кожу во секоја голтка. Горска освежува, тонизира и минерализира.
12: Додека другите бараат паркинг, вашето дете е спремно за училиште. Училишен прибор онлайн и до вашиот дом на книжарници trimax.mk.
13: Пензија пред секој први во месецот. 1000 денари за новоотворени пакети. Ова е твоето време. Пензи пакет за пензионери на Халкбанк. Халкбанк. Важни се луѓето.
14: Струмка за нас, струмка за вас. Не, не, само струмка и јас. Струмка од гроз струмица.
15: Јоана, ама не можам да извадам пари од овој банкомат, ке ми земат провизија.
16: Е, ако примаш плата во Халк, нема.
15: Од сите банкомати?
16: Од сите, без провизија. Исто е со мојата картичка. Иако некои месеци заборавиш да ми пуштиш плата, ќе штрајкувам.
15: Префрли се и ти во Халкбанк.
16: Халкбанк, важни се луѓето, а најважни – децата.
17: Зато ми треба лак за слит бекот.
1: Халкбанк ви ја носи најновата временска прогноза.
0: Во моментов сме на 17 степени во Прубиште и Охрид и на 19 во Скопје. Уште малку сонце ни следува денеска со повремена мала до умерена облачност и температура до максимални 25 степени. Зошто велам уште денеска? Затоа што утре сепак чадурите ќе имаат повеќе работа. Облачно ќе не биде и дождливо со 24 степени максимални, а врнењето ќе продолжи во текот на ноќта, па дури и во сабота предпладне. Следува Златица со информации што вреди да ги слушнеме пред следното кафе.
1: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
2: Пет универзитети поднесоа официјални барања до Министерството за правда за овозможување на правосудниот испит на албански, англиски и турски јазик. Министерот Јетон Шасивари најави консултации со студентите и професорите.
18: Три барања се од три правни факултети што изведуваат настава на правни студии на албански јазик. Еден универзитет кој што има акредитирани правни студии на англиски јазик и петиот универзитет што има акредитирани правни студии на англиски и на турски јазик. Јас планирам преку диалог и партнерство, бидејќи ова прашање за мене не е ниту политичко, ниту етничко прашање, тоа е правно прашање, стручно прашање, институционално прашање.
2: Премиерот Христијан Мицкоски во Њујорк се сретна со високата представничка на Европската унија Кая Калас. На состанокот со лидерите од Западен Балкан се разговараше за регионалната стабилност и евроинтеграциите. Мицкоски порача дека земјата останува посветен партнер во напорите за мир и безбедност во Европа. Новиот македонски амбасадор во Бугарија, Круме Фремов, ја презентираше својата платформа пред собранието. Тој најави дека негов главен приоритет ќе биде деескалација на односите и градење позитивна клима меѓу двете земји. Според Фремов, одржувањето на сегашниот статус кво не е во интерес на ниту една страна.
19: Работно време со Јелена.
0: Добре, дајде, една минута попладне сме. Е една позитивна вест дека ако денубиве се мачиш со добивање брз документ за брзо време, значи тоа, а ти мака мачиш упорно со тој документ, не си сам, затоа што има една студентка која што патува во Словенија, ама никако веќе 10 дена да се дојде до меѓународен извод. Па дори морала и два пати да плати за да некако системот ја процесуира и да ја види. Ако имаш ваква приказна со неколкудневно чекање за брз во наводници документ од наша администрација, пиши на Вибер, пријави се,

Golden. Hunter X, Joena 12 po pladne. Една Хрватка објавила оглас во кој бара маш што се презива исто како неа, Стипич, за да склучат брак. Идејата е да се венчат, таа да го земе презимето Стипич, па после неколку дена да се разведат и таа да си го задржи презимето. Сето тоа според неа, затоа што преку административна процедура не може едноставно да си го врати моминското презиме и дури нуди да ги покрие трошоците за венчавката и разводот. И тука сега ми се поставува во глава нешто. Која е таа најпрактична причина поради која би склучил брак? Па ако треба и по втор пат. Може јас прва? За пазарување. Поради ова би размислила повторно да склучам брак. Некому тоа му е заради пари. На друг за стан или може би за виза. Ајде размислуваме заедно. Која е таа најпрактична работа и причина поради која би склучил брак? Ако треба и по втор пат. 072-607-777 на Вибер.

0: неограничен веб-хостинг пакет от zimi.mk, сега с безплатен .mk домен и включен SSL сертификат за сите веб-страници. Број еден избор за веб-хостинг. zimi.mk. Поврзете се со Македонија.
1: Нашето Скопско со свеж изглед.
2: Ако може, ако може. Ако може.
1: Скопско. И се е можно. Живото.

0: 90 години. Грижата за здравието е дел от секој ваш ден. Алкалоид Скопје. Здравието пред се.
1: Апетисани Go Nuts. За задоволството да биде цело, радост за секое тело. Апетисани Go Nuts од Макс Струмица.
2: Видеолотарија Казино Австрија создава безбедни и современи зони за спорт, каде децата и младите може да спортуваат, да се дружат, да градат тимски дух и да учат вистински животни вредности. Со донација од над милион евра, Видеолотарија реконструираше 24 игралишта низ Македонија, мултифункционални и детски инклузивни. Играј со најдобрите. Видеолотарија Казино Австрија.
3: Индустријска, а по ваша мерка. Врвен квалитет, но по поволна цена. Ново омилено место во домот. Вашата кујна. Светска, а на јела.
4: Индустријски кујни, произведени од најквалитетен медијапан, лакирани со увелак. Може да ги порачате во салоните во сите градови во Македонија. А кај вас е во најбрз рок. Местото во кое се создава арома дома. Јела кујни. Засакај го местото каде што живееш. Јела.мк.

0: Но е перфектно.
1: Ху, 3+1. Боја за мито. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен примас. Имате трикратно дејство. Ху, 3+1. Небена колор.
2: Ми фали една лампа. И барем три удобни перници. А во трпезаријата ви недостасуваа 5 столчиња. Но буџетот за опремување моментално е на нула. Flex Credit има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Flex Credit. Од 6 до 600.000 денари со 0% камата на 2 рати. Колку земаш, толку враќаш. Flex Credit, пари за секого.
3: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
4: Бузе внимателно, почитувај ги сообраќајните правила и прописи, нема да има никаков проблем. Радарска контрола има на патниот правец Плетвар Прилеп и заобајавува Љупчо, мојот репортер од терен. Што има кај тебе попат? Ако си некаде во гужва, заглави може би поради некоја причина, има полициска или радарска контрола на рутата по која ти движиш, пиши на Вибер на 072-607-7777 во моментот кога тоа ќе биде безбедно за тебе и за другите учесници во сообраќајот. Среќен пат!

0: keep on surviving.
1: 4/4 век постои песнава, па пребројувам, па дори не ми се ни веруваше дека е толку. Survivor беше ова на 21 степен во Скопје. Ако веќе го планираш викендот и си го испланирал, всушност, не го откажувај, само имај план Б, резервна варијанта. Утре ќе врне, сабота исто, па затоа ќе ти треба чадор, недела веќе вртиме на сонце и потопло со околу 24-25 степени. Значи, сабота резервна варијанта, недела ќе биде идеална за прошетка, кафе или некој излет. И со ова променливо време и промена на климата како што имаме во есен, што е адекватно за тоа, нормално е некогаш и да имаме мала промена на израз на лице, па веднаш ти е близките околу тебе, што ти е, да не нешто да не настина, нешто, некоја настинка да не ти е. За тие луѓе кои што веднаш имаат терапија и може да ти излекуваат, поздрав огромен. Са Miley Cyrus и Pharrell Williams.

0: Последниот работен ден за оваа работна недела, денеската четврток, 24 септември. Следниот пак четврток има тестирање, тоа на Факултетот за електротехника и информацијски технологии, и тоа во 18 часот и 30 минути. А е се тоа по повод 1 октомври, светскиот ден на интелигенција и јубилејот, 80 години од основањето на Менса International. Менса Македонија го организирава тестирање на обшта интелигенција за да примат нови членови. Условите за ова тестирање можете да ги најдете на официјалната страна на Facebook Менса Македонија.
1: Работно време.
2: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
3: Резултати од жусти на сеньоре.

0: а микачипс. Вкус што обединува? Од кода нова?
1: Време е да гледате јасно. Ослободете се од очилата со најсовремена ласерска корекција на диоптрија во Промедика офталмологија и експертизата на доктор Фанка Гилевска. Промотивна цена од 499 евра и бесплатен преглед. Закажете на 0800 301 30.
2: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е Гопласт Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. Гопласт Караман, Македонска каменица.
3: За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и згради. Топлински пумпи Хофман од Екитерек. Ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење и грејење со еден систем. Хофман, нова генерација на топлински пумпи. Екитех.мк.
4: Со форма нова, во нова учебна година, со целосно нова или обновена детска соба. Форма нова, back to school, попусти до 50%. Функционални бироа и удобни столчиња за удобно и практично место за учење. Back to school, попусти до 50%. Ваша форма нова.
5: Кафе, турти, колачи, сложен спој на вкус и изглед кој го прават секој ден поубав. Кейк шоп Мариели во Скопје, Козле. Мариели Кейкс, вашиот сладок избор.
6: Алекс Станови, најдоверлив инвеститор со најголемо искуство во регионот, децени работа, стотици среќни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончев град, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алекс Станови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
7: Нова продавница на ДМ во Мега Шопинг Парк Гевгелија. Во ДМ ќе пронајдете повеќе од 13.500 производи за нега и убавина, сончева козметика, нега на бебиња, како и средства за домакинство. Со висок квалитет и секогаш поволни цени. Посетете ја ДМ продавницата во Мега Шопинг Парк Гевгелија и уживете во пријатно шопинг искуство за целото семејство. ДМ, тука сум човек, тука купувам.
8: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Месна индустрија Кармен.
9: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на Евротурист.мк.
10: Кога секоја секунда е важна, медицинската интервенција е необходна. Тука сме, секој ден 24/7. Клиника Жан Митрев. Ургентен центар. Спремен мултидисциплинарен дежурен тим лекари кои ќе се погрижат за брза и прецизна диагностика, како и медицинско возило за бесплатен транспорт од било кој град од Македонија и Косово за пациенти кои ќе се хоспитализираат во клиниката. Јавете се на 15789 и 02 30 91 484. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Тука сме.

0: Ronnie Nelvan.
1: If I lose myself, I lose it all.
0: Beyoncé, Natty Boy.
2: If I lose myself, I lose it all.
0: Во работно време со Јелена. И вакво нешто можеш да слушнеш и на нашиот плеер radio.kanal77.maka. Има мноштво од радиостаници кои во секој момент, ако на одредена музичкиот вкус не ти се допаѓа, има нешто друго. Провери radio.kanal77.maka. Таму сигурно ќе најдеш и некое македонско, некоја песничка од нашите која што кој ќе ја слушнеш, веднаш ти доаѓа да станеш малку погласен или погласна од вообичаена, баш кога ќе си сам дома па пушташ музиката даска и сваќаш дека соседите веројатно го знаат рефренот многу подобро од тебе. Тоа е случај и со хит на Young Daddy. Лидија, еве на радио.

0: hitove še Lidija na Young Daddy na 5 pred 13.
1: Некои луѓе ги сакаме, други ги подржуваме, со трети се согласуваме, но има и такви кои никој не ги слуша. Во стадион сите добиваат глас. Заедно учиме да слушаме, да разбираме и да градиме демократија. Секоја сабота од 10 до 12 часот. Стадион. Слушајте и гледајте радио.
2: Работно време.
3: Минтинс. Осигурителен брокер. Минтинс.мк или на 151-07. Минтинс. Повеќе од осигурување.
4: Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе секој ден и биди награден.
5: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби кафе Браво Премиум.
6: Сакаш стил и удобност? Избери Фрутри прегривки од Фрутрика Делчева. Меко, убаво, вистински твое. Фрутрика.com.мк. Со љубов ком секој ден што доаѓа.
7: Лана, ама не можам да извадам пари од овој банкомат кој ми земат провизија.
8: Е, ако примаш плата во Халк, нема.
7: Од сите банкомати?
8: Од сите, без провизија. Исто е со мојата картичка. Иако некои месеци заборуваш да ми пуштиш плата, ја штрајкувам.
7: Префрли се и ти во Халк Банк.
8: Халк Банк, важни се луѓето, а најважни децата. Зато ми треба лак за слит беко.
9: Со Минт Виза картичката добиваш од 3000 до 300.000 денари за се што посакуваш. Повеќе на mintcredit.mk и 15107. Финансиско друштво Минт СН.
10: Сакате сите да ве забележат?
11: Градот да ве дознае?
10: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
11: Секогаш до вас по скопските улици.
10: Маратон Advertising Group.
12: Внимание, внимание! Го бараме новиот Допфлуенсер. Од 1 до 13 октомври посетете ја Допфлуенсер фотозоната во Исгейт Мол. Направете фотографија или видео со вашиот миленик, споделите го на Инстаграм стори и означите го Исгейт Мол. А на 3 октомври ќе очекуваме на незаборавно рандеву и дружба со најсладките миленици во градот. Може би токму вашиот миленик ќе стане новиот Допфлуенсер. Исгейт Мол. Ти си центар.

0: Но е перфектно.
1: Ху, 3 по 1. Боја за мидо. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен примас. Имате трикратно дејство. Ху, 3 по 1. Небена колор. Пекабеско,
2: пекабеско, мора да е пекабеско. Мојот избор е пекабеско. 45 години традиција, вкус и квалитет на кој му верувам. Пекабеско.
3: Нашето Скопско со свеж изглед. Ако може, може, може. Ако може, може. Скопско. И се е можно.
4: Евене на 18 степени во Прилеп, 19 во Пробиштип и на 21 степен во Скопје. Сонцето си ја држи главната улога денес со мала до умерена облачност и температура до 25 степени. Од утре ни стигнува промена. Облачно, дождливо, максимални 24 степени ќе имаме утре. Тоа што е интересно и важно за плановите за викенд, дека дождот ќе се задржи и во текот на ноќта утре вечер, а ќе продолжи и во сабота предпладне. Еве Златица со информациите што може би ќе ти бидат интересни денеска.
5: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
6: Македонските компании се соочуваат со недостиг на кадар, бидејќи жените се потешко ги согласуваат работните со приватните обврски. Експертите од организацијата Connect порачуваат дека флексибилното работно време и поддршката за семејството се клучни за поголема продуктивност и помалку боледувања.
7: Тоа во пракса покажува го намалува отсутството од работа, ги намалува бројот на боледувања, кои што нели ни се актуелни како прашања, и му возможува на луѓето да планираат да имаат повеќе деца, ако знаат дека работодавачот ја дава таа флексибилност. Ни требаат политики исто, кои што ќе ги зголемат институционалната поддршка, градинки, домови за згрижување на возрастни лица.
6: 13 лица се приведени во големата полициска операција Филтер, насочена против организиран шверц на цигари. Царинската управа врши претреси на повеќе од 20 локации низ земјава. Меѓу осомничените се собственици на транспортни компании, но и активни полициски и царински службеници. Тетовската полиција расчисти случај со палење на македонското знаме, откако на социјалната мрежа TikTok беше објавено видео од чинот. Станува збор за малолетник под 14 години кој го признал делото во присуство на родител. Полицијата трага по уште три други малолетни лица вклучени во инцидентот.
5: Работно време.
4: Јелена. Добар ти ден, добре дојде. 13. Ако случајно овде некако ти падна енергијата, затоа што тоа е вообичаено, некаде во втората половина од работното време да така да малаксаме малку, па ќе не треба нека доза малку дополнителен кофеин. Кој пие, кој не пие, тука е какао, вода многу повеќе, ама она што е најважно, ништо повеќе не крева енергија како добар хит и сонце. А тоа го имаме во комбинација на Хугел.

0: Pink ја слушавме, амбасадорката на УНИЦЕФ, на која и прети опасност да ја изгуби оваа функција. Дури и Хавиер Бардем, актерот, се вклучи во една прилично необична интернет приказна, поточно тој ја подржува петиција со која се бара Пинк да ја изгуби функцијата амбасадор на УНИЦЕФ. Петицијата неко веќе има собрано на 180.000 подписи, а се почна по незината реакција на изјавите на Меклмор за Палестина. Таа подоцна објасни дека споделувањето туѓа објава не било незина официјална изјава, но сепак што е тука е, има петиција против неа да се тргне од функцијата амбасадор на УНИЦЕФ. И сега што понатаму ќе се случува, ние следиме.
1: Слушаш Работно време на канал 77.
2: Алергени и загадување? Носот секогаш прв реагира. Реалк спреј е твојот природен штит од алергени и загадувачи. Наменет за симптоматски третман на алергиски ринитис, предизвикан од загадувачи од околината. Може да се употребува и превентивно, 5 до 15 минути пред контакт со алергени. Реалк спреј. За подобар квалитет на живот. Реплек. За мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на медицинското средство, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
3: Вимилк кефир. Прв македонски кефир. Моќен пробиотик за подобар имунитет, здраво тело и цврсти коски. Вимилк кефир. Млечно. Вкусно.
4: Со Mint Visa картичката добиваш од 3000 до 300.000 денари за се што посакуваш. Повеќе на mintcredit.mk и 15107. Финансиско друштво Mint SN.
5: Само со A1 комбо. Одбери Samsung Galaxy S26 за само 999 денари месечно. И доби супер подарок. Уште еден смартфон Samsung Galaxy A57.
6: Твој A1.
7: Винтинс. Осигурителен брокер. Винтинс.мк или на 151-07. Винтинс. Повеќе од осигурување.
8: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети. Резервирај на Евротурист.мк.

0: 90 години. Грижата за здравието е дел от секој ваш ден. Алкалоид Скопје. Здравието пред се.
1: Мидеа! Мидеа топлотни пумпи. Професионална климатизација. Ке ставиме дома, во канцеларија, во викендица, кај мајка ми, ке му кажам и на кумот. Доаѓа монтер, завршува работа, добиваме 5 години гаранција и техничка поддршка. Мидеа топлотни пумпи. Салон Сетег на Рузвелтова.
2: Многу вреди и многу штедис. Топлотни пумпи. Ако немаш идеја, тука е Мидеа.

0: Но е перфектно.
1: Ху, 3+1. Боја за мето. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен примас. Имате трикратно дејство. Ху, 3+1.
2: Невена колор.
3: Невена колор. Ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
4: Возе внимателно, внимавај на брзината на движење. Полициска контрола има на патниот правец Миладиновци Куманова. Ова го јавува Никола, мојот репортер од терен. Има ли таму кај што патуваш ти застој контрола радар во моментов? Ако е така, ако има, пиши на Вибер на 072607777 и извести ги другите учесници во сообраќајот. Направи го тоа, само кога ќе биде безбедно за тебе. Среќен пат!

Дуа Брајд, околу е беше ова на 28 по 13. Слушав дека Вардар имале држале ракометна лекција во Јане Санденски против

Будванска ривиера, колку е резултатот, што понатаму со црвено-црните во регионалната лига, дознаваме во Спорт Репорт за 5 минути од Златица.

0: četvrtak vo Poln ritam. So Bibi Rexy, Faithless. New Religion. Oh yeah!
1: Sport Report. Podržano od Midea.
2: Македонскиот шампион Вардар одигра одличен натпревар во петото коло од регионалната лига. И со убедливи 44-27 ја совлада Будванска ривиера во Јане Сандански. Црвено-црните уште еднаш покажаа дека се во подем и со сигурна и ефикасна игра стигнаа до втората победа во надпреварувањето. Вардар, следниот надпревар во регионалната лига, го игра на 15 декември, кога на гостински терен ќе се соочи со Војводина. Гран При на Азербејџан оваа година носи необичен распоред за фановите на Формула 1. Трката во Баку ќе се одржи во сабота на 26 септември, наместо традиционалниот неделен распоред. Причината не е промената во правилата на Формула 1, туку денот на сеќавање во Азербејџан кој се слави во недела на 27 септември. Тоа значи дека квалификациите се закажани за утре во 14 часот, а трката е закажана за сабота во 13 часот по македонско време. Манчестер Юнайтед започна со продажба на парчиња од стариот тревник на својот домашен стадион Олд Трафорд. Секое парче со димензии 7 на 7 сантиметри и сместено во акрилна коцка со фотографија од стадионот. Чини приближно 146 евра. Клубот го нарекува сувенирот уникатен подарок за навивачите на Юнайтед.
3: Слушаш
1: Работно време на канал 77.
4: Алекс Станови, најдоверлив инвеститор со најголемо искуство во регионот, децени работа, стотици среќни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончев град, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алекс Станови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
5: Со Форма Нова, во нова учебна година, со целосно нова или обновена детска соба. Форма Нова Back to School, попусти до 50%. Функционални бироа и удобни столчиња за удобно и практично место за учење. Back to School, попусти до 50%. Ваша Форма Нова.
6: Фабрикара за автобуси Видео Ван Хол вработува со или без работно искуство. Автолакери, фарбари и припримачи за фарбање, заварувачи, електричари, автомеханичари, магазионери, стоари, автолимари, машински и електротехничари и инсталатери. Аплицирај на videovanhol.com во дел од кариери или јави се на 070-333-299.
5: Гледате замаглено? Катарактата не чека, а решението е близко до вас. Во Деница добивате 100% медицина и 100% доверба. Закажи преглед денес на denica.mk. Специјална очна болница Деница, Скопје.
6: Нова продавница на ДМ во Мега Шопинг Парк Гевгелија. Во ДМ ќе пронајдете повеќе од 13.500 производи за нега и убавина, сончева козметика, нега на бебиња, како и средства за домакинство. Со висок квалитет и секогаш поволни цени. Посетете ја ДМ продавницата во Мега Шопинг Парк Гевгелија и уживете во пријатно шопинг искуство за целото семејство. ДМ, тука сум човек, тука купувам.
5: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е Гопласт Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. Гопласт Караман, Македонска каменица.
1: Практично и лесно. Се што ви треба на едно место. Во Разнопрометас ќе најдете широк асортимент на производи за домакинство. Заштедете време и пари со нас. Се за вас, Разнопрометас, Струмица.
5: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно, како и дестинацијата. Соколов.мк.
7: Ресторан Галија Виница, место за секојдневни дружби, семејни прослави и мали свадби, со неодолива понуда на вкусна храна и уникатни специјалитети. А ако ви треба автомобил, тука е Рентакар Сити Виница, 077-752-666.
8: Комшија, што е со таа пукната шофершајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
9: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отвори ја и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција.
10: Дојди во Халем.
9: Најдобри автостакла.
11: ПКБ, СКО, ПКБ.
7: ПК Беско. 45 години традиција, вкус и квалитет на кој му верувам. ПК Беско.
10: Сакам флексибилно образование.
11: Сакам знаење што ќе го применувам во пракса.
10: Сакам студентски размени и нови искуства.
12: Сакам образование што ќе ме подготви за иднината.
13: Сакам да студирам на славјански.
14: Психологија, менеджмент, информатика, безбедност при работа. Открий ги сите студентски програми на msu.edu.mk. MSU, образование за новата генерација. Во Свети Николе и Битола.

Ова ќе се согласиш на се само да бидеш со саканата личност. Тоа се претвора, па, ни помалку ни повеќе во робство. I wanna be a slave. Затоа беа тука Maneskin на 13 пред 14. Обично, кога одиме некаде на страна да прошетаме, си купуваме нешто за нешто што ќе ни остане. За да се сеќаваме на тоа место, на луѓето кои што сме ги сретнале таму, како, например, може да си купиш магнетче обично за фрижидерни или некоја ситнурија таква. За нешто што ќе остане. Такво нешто прават и дечките кои што ги слушнеме во продолжение. Концерт 27. ноември, Арена Борис Трајковски. За нешто што ќе остане. Next time.

0: Zara Larsson i David Guetta. On My Life je ova. Na 3 minuti pred 14. Sa Jelena. Ovdje ti posakuvam u ovoj prijatno popodne. Nova sredba na radio kje zakažem bit će utre za vo 10.00. Ovo među vremeto ustavam vo društvo so Angela. Ta je podgotvena da ti pravi društvo do 18. Glaven je odgovoren urednik Viktor Gavrilov, voditelj Jelena Lazovska, Sekulaska, produkcija Kanal 77. Deneska četvrtok, 24. septembri 2026.
1: Slušaš Rabotno vreme na Kanal 77.
2: Подготвени за игра? Твојата следна позиција може би веќе е отворена. Теренот е спремен. Ако си за динамика, добра организација и вистинска тимска игра, приклучи се на тим во кој се ценат добрата игра, ферплеот и желбата за напредок. Покажи што знаеш. Играј тимски. Напредувај. Влези во игра со Тим Лидл. Аплицирај на jobs.lidl.mk.
3: Берете неограничен веб-хостинг пакет од zimi.mk, сега со бесплатен .mk домен и вклучен SSL сертификат за сите веб-страници. Број еден избор за веб-хостинг. zimi.mk. Поврзете се со Македонија.
4: Ти камерите снимаат се, дење и ноќе, но еве што нема да го снимат. Тебе во ноимбри на забавата, со клучеви од нов пикап во рака. Треко, официјален увозник на T&D, а нашите партнери со најголем успех годинава заслужија место за воланот. Сериозни за квалитет, забавни за наградите.
5: Нашето Скопско со свеж изглед.
6: Ако може, ако може. Ако може.
5: Скопско. И се е можно.
7: Но браво, Сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Осуј со браво. Имај хепи деј. Твојот умилен пиелок носи срикја. Браво вкус. Награда плюс.
8: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
9: Мојот дом. Твојот дом. Нашиот дом. Добро заштитени. Со Доми Комплет стамбиното осигурување на Еуролинк.
10: Замисли си да има ресет копче кое може да поедностави се. Копче кој ги претвора сите твои финансиски обврски во едно решение. И тогаш не мора да го замрзнуваш времето за да се подсетиш дека не забораваш нешто. Затоа што нема што да се заборави. Време е за Тиго Ресет. Рефинансирај и обедини повеќе обврски во едно решение. Полесно секој месец. Тиго знае како.
11: Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе секој ден и биди награден.
12: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби. Кафе Браво Премиум.
13: Кафе Браво Премиум ви ја носи најновата временска прогноза.
14: Здраво! Свежичко денеска. А демек Елниньо доаѓа па ќе ни донесе лето во октомври. Може би во следните денови период, ама денеска свежичко, иако е 21 степен моментално Штип, 16 моментално Крушево, на 22 степени се слушаме во Скопје. Велат од утре не очекуваат и нови врнежи од дожд. Време за регионални вести. Време да се информираме за актуелностите баш во твоја околина.
13: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
15: Кочани би можел да добие нов затворен базен, додека општината паралелно работи на решавање на имотно-правниот статус на постојниот. На последната седница на Советот беше соопштено дека германска компанија донирала проект за нов објект со 8 пливачки патики и димензии 30 на 25 метри. Базенот е планиран на општинска парцела во близина на постојниот со можност за рекреативно пливање, ватерполо и надпревари. За реализацијата се разгледува финансиска конструкција. Мултифункционален базен, со спокалници, со слабочини, со постите правилни прописи, поред мен е идеалната. Гонаторите на компанија од Германија, компанијата сакала да помогне за кочени, а не сака јавно, но сепак кога ќе ги добијам средства за другите јавни хистот, ќе го донират проект.
16: Представници на Министерството за социјална политика, демографија и млади денеска престојуваа во општина Кочани, каде што на локација што е предвидена да се изградат типските куќи, ќе бидат сместени лица од касарната. Реализацијата на овој проект потребно е да овозможи користење на средствата во износ од 18 милиони денари кои се наменети и веќе обезбедени на сметката на општина Кочани. Се очекува давање согласност за нивно користење. После повеќе од две децении, Кочани остана без редовен меѓуградски превоз. Компанијата Автоатом престана со работа. Од Кочани, Илчо Лазаровски.
14: Здраво друштво, четврток денеска, ама не е обичен четврток, прво ова есен. Кој е веќе во мут, чајче, кивенце, бадење тренерки и во силот, не ми се станува од кревет.

0: Lady Demi Lovato. Solo, ja slušamo na radio. 12 po 14.
1: Ajde, да ја објасним на Ангела.
0: Епа, ајде. Сега ситуацијата е во тоа што Баже знае, а јас не. А ти треба да одлучиш дали Баже треба да знае. Имам прашање, дали сварно уште постои Снепчет или уште се користи?
2: Да, Ангела, Снепчет се уште постои. Само може би кај нас не е го толку много чувствуваме како порно, заради тоа што имаме нели Инстаграм, ТикТок, а и понатаму има активни користици, да речеме јас се уште го користам.
0: Сериозно. Ние го користавме во средно и реално најмногу другарки го симнуваа заради филтрите кои се ставаше на фотките и после некако доби репутација на апликација за швалера и толку таа.
2: Па, Снапчет со години доби таква репутација, освен за филтри, а се користи не или за флерт, бидејќи пораките исчезнуваат.
0: А, добра, сега ако направиш скриншот, например...
2: Па ништо, негов ризик е тоа, тој што ќе направи тоа, ќе се покажи на другиот на профилот и ќе му стигне нотификација дека е направено скриншот.
0: Значи некако безбедно е, мислам дека овој на Инстаграм се случува, окей?
2: Да, да, има и плюс Snapstreak, тоа...
0: Што е сега тоа?
2: Па праќаш секојдневно снапови директно на неговиот разговор и се собираат некои поени огнови и тој ако не прати во текот на денот, таа целата пирамида паѓа во вода.
0: Ма бе, ајде, ова си нешто комплицирано и комплицирано звучи. Окей, ајде от твоје искуство. Снапчат денеска се користи за што? Вивер 072-60-77-77. Не знам за луѓе што не сакаат партнерот да им го види телефонот. За да знаеш кој каде без да прашуваш. Снепчет во денешно време се користи за што? Вивер 072-60-77-77.

0: do popoludne sa Angela. Zdravo, družstvo.
1: Ajde. Da ju objasnime na Angela.
0: E pa ajde, momentot, дека и во денешно време се користи Snapchat. Ама прашав, зашто од ваше искуство?
2: За Мики Snapchat се користи за луѓе што имаат многу слободно време.
0: Бога ми!
2: Милан, јас го користам Snapchat за пишување со некој пријател и се сликам со филтрите.
0: Така го користавме и ние.
2: Шеко додаде дека Instagram бил повеќе безбеден, бидејќи не може да се направи скрин рекординг и скриншот.
0: А, значи, оно снимањето е побезбедно. Гледаш, ја не сум ни знаела дека некаде и може тоа да се случи. Е, па да, знам. А ја не, добро, па вели за муабети што не треба да останат. Тука некаде со овој анонимниот кој ми напиша за швалерај.
3: Утрово, знаете како се тешевме? Си велевме, еј, абе, добро, знаеш, колку и да е свежо тука, сепак може да биде полошо, зашто, например, на Копаоник веќе падна првиот снег.
4: Слушај утринско шоу со Христина. Секој работен ден од 7 до 10.
5: Добро утро од Битола. На Белисер веќе имаме неколку сантими снежна покривка.
3: Снегурот ти стигнал и кај нас, како да ви кажам. Затоа гасате мисли да не мислиме многу на студеното и пуштајте глас на радио.
4: Секој утро, нова авантура на канал 77. Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови.
6: Почетокот на учебната година не треба да биде и почеток на омразата. Скрши го кругот на насилството. Не биди публика. Да направиме место за свет без насилство.

0: Нашето Скопско со свеж изглед. Ако може, може, може. Ако може, може. Скопско. И се е можно.
1: Бесменила се. Моят маш за супер сгоден млад дечко. Старият автомобил за нов. Буквално се. Само за чинител Макс. Не. Зачини Макс. Едностърно. Незаменливи.
2: Минтинс. Осигурителен брокер. Минтинс.мк или на 151-07. Минтинс. Повеќе од осигурување.
3: Специализирана продавница за кориска козметика. Кабиоти Зигин. Персонализиран пристап. Сјајна кожа. Вистинска нега. Посетете на булевар Партизански одреди 59. Ерата на сјај започнува сега.
4: Внимание! Внимание! Велеа Хом сега е уште поблиску до вас. Велеа Хом е во Скопје, Велеа Хом е во Велес, Велеа Хом е во Битола и Велеа Хом е во Струга. Посетете ги салоните на Велеа Хом и открите модерен мебел по прифатливи цени и брза испорака. Велеа Хом е сега во 4 градови. Посетете не и трансформирајте го вашиот дом.
5: Најубавиот момент во животот заслужува најдобра грижа. Во Центарот за мајка и бебе при клиника Жан Митрев ве очекуваат породилни пакети по специјални намалени цени. Спонтано породување за 90.000 денари, а породување со царски рез за 110.000 денари. Со уплата на аванс

0: Ima rešenje za čista petka. Javi se na 13505 po Flex Credit. Od 6 do 600.000 dinari su 0% kamata na dve rati. Koliko zemaš, toliko vraćaš. Flex Credit. Pari za sekogo.
1: Flex Credit. Vi go nosi najnoviot saobraćajan servis.
2: Време на режим на сообраќај имаме на улицата Џумајска во Карпош Скопје, така ќе биде до 16 часот поради изведување на градежни активности. Ова е информацијава која јас ја добив. А каква е ситуацијава кај тебе? Што се случува на релација каде возиш? Можеш да бидеш репортер од терен и некому да помогнеш. Дојава на Вибер 072 60 77 77. Среќен пат!

0: slušamo samo hitovi. Лайс ми на radio.канал 77 МК. Да се пофалим, имаме нов плеер Радио Канал 77 Микс.
1: Три работи, поддржано од Жан Митрев Клиник.
0: Прва работа, што вчера, не денеска, ја знаме дека италијанските научници започнаа проект со октопуди. Значи, пуштаат 160.000 млади октопутчиња во Јадранското море, за да ја заштитат морската фауна од инвазијата на еден вид син рак. Наводно тие ги уништуваат школките, а сега октоподите ќе бидат на мисија да ги уништат нив. Втора работа, што вчера не, денеска ја знаме дека кога ќе се закашламе, онака, воздушната струја што ја создаваме може да достигне брзина од 900 километри на час. Господи Боже, кои авиони сме, а? Трета работа, што вчера не, денеска ја знаме дека Тина Русева има нова песна. Proud, се вика.

0: на моментални 18 степени во Берово. И ги примаме на 19 степени моментално во Струга.
1: Предходниот месец те прашавме кои песни ти се допаѓаат. Овие три добија највеќе гласови.

0: А микачипс. Вкус, што обединува? Од кода нова?
1: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е Гопласт Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. Гопласт Караман, Македонска Каменица.
2: Замислете место каде мирот има луксус. Атва Резиденс Хотел. Луксузни соби и руфтоп спа центар за совршен одмор и неодолив поглед од височина. Ресторан и игротека, отворени за сите гости. Атва Резиденс Хотел и спа Кичево. Луксус на мирот.
3: Време е да гледате јасно. Ослободете се од очилата со најсовремена ласерска корекција на диоптрија во Промедика офталмологија и експертизата на доктор Фанка Гилевска. Промотивна цена од 499 евра и бесплатен преглед. Закажете на 0800 301 30.
4: За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и згради. Топлински пумпи Хофман од Екитек. Ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење и грејење со еден систем. Хофман, нова генерација на топлински пумпи. Екитек.мк.
5: Со форма нова, во нова учебна година, со целосно нова или обновена детска соба. Форма нова Back to School, попусти до 50%, функционални бироа и удобни столчиња за удобно и практично место за учење. Back to School, попусти до 50%, ваша форма нова.
6: Алекс Станови, најдоделив инвеститор со најголемо искуство во регионот, децени и работа, стотици среќни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончев град, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алекс Станови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
7: Доктор Петре Георгиев, Радовиш, специјалистичка ординација по интерна медицина со кардиологија, прецизна дијагностика со најсовремена опрема, ехокардиографија, коронарен стрес тест, ЕКГ холтер, холтер за крвен притисок, ехо на абдомен и тироидна жлезда. Доктор Петре Георгиев, Радовиш.
8: Нова продавница на ДМ во Мега Шопинг Парк Гевгелија. Во ДМ ќе пронајдете повеќе од 13.500 производи за нега и убавина, сончева козметика, нега на бебиња, како и средства за домакинство. Со висок квалитет и секогаш поволни цени. Посетете ја ДМ продавницата во Мега Шопинг Парк Гевгелија и уживете во пријатно шопинг искуство за целото семејство. ДМ, тука сум човек, тука купувам.
9: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Месна индустрија Кармен.
10: Замисли ја својата иднина. Успешна, сигурна и исполнета. Направи го вистинскиот избор. Студирај на Меѓународниот Славјански Универзитет. Психологија, право, менеджмент, софтверски технологии, безбедност при работа и безбедност од пожар. Дознај повеќе на msu.edu.mk. МСУ. Образование за новата генерација во Свети Николе и Битола.
11: Понекогаш најдобриот одмор е најблиску. Во Берово природата зборува тивко, а мирот се чувствува во секој здив. Аурора Resort and Spa, место каде времето успорува, а вие конечно одмарате како што заслужувате. Опуштете се, наполнете енергија и дозволете си вистинско бегство. Аурора Resort Берово, одмор за душа.

0: Dua Lipa, Elton John. Cold Heart, για ακούσαμε ένα ράδιο. Η χίτζα κουί στο κίκι πίσω. Αου, μπας μιγο πράβει δίνο του αου. Μιγο μιες το ετάκ. Εα, πενζιονιερίτε και τοπία του κουκουτσούβανια. Και το άζα τριότητο. Οτ κάδε στο κάδε κάκο. Δλάτι δίμα δετάλι που πέστη за 3 μινούτι.
1: Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Нов айран од Бучен Косјак. Да видиме што вика аерометарот. Нова подобрена рецептура. Идеална густина. Збогатен со протеини. Совршен баланс. Максимален вкус. За повеќе свежина. Умилениот вкус во ново пакување. Бучен Козјак.
0: Струмка за нас, струмка за вас. Не, не, само струмка и јас. Струмка од гроз струмица.
2: За сите керамичари, Паумит го создаде универзалното лепило Flex Uni за внатрешни и надворешни гранитни плочки, порцелан, теракота и камен, за лепење плочка на плочка. Вие сакате совршена бања? Ние ви нудиме сигурност со лепилото Flex Uni од Баумит.
3: Фантастични добивки со вкупен месечен фонд од неверојатни 1 милион евра. Повеќе джекпоти, повеќе возбуда и уште повеќе забава. Само на Влада. Играј за забава. Играј одговорно. Игрите на среќа не се наменети за лица под 18 години.
4: За оние што најмногу не радуваат, успеавме да преточиме нежност, грижа и среќа во шише. Го наполнивме до врв со љубов и добивме Горска Бейби. Горска Бейби е единствена вода во регионот, за чија контрола на квалитет и безбедност се грижи реномираниот Бирмански институт, Институт Фресениус. Висококвалитетна, двојно филтрирана, идеално избалансирана за подготовка на адаптирано млеко, бебешка храна, како и за конзумирање. Создадена за малите насмевки. Горска Бейби.
5: Понекогаш најдобриот одмор е најблиску. Во Берово природата зборува тивко, а мирот се чувствува во секој здив. Аурора Resort and Spa, место каде времето успорува, а вие конечно одмарате како што заслужувате. Опуштете се, наполнете енергија и дозволете си вистинско бегство. Аурора Resort Берово, одмор за душа.
6: Мунт кредит за тебе од 3000 до 300000 денари. Аплицирај на Мунт кредит МК или на телефон 151-07. Мунт кредит.
7: Финансиско друштво Мунт СН.
8: Вкус за кој сонувате мора да е пекабеско.
9: Желбите повеќе не мора да чека. Едноставно нека ти кликне. Со Јуте потрошувачки кредит сега и до 1 милион денари. И јасни кредитни услови од самиот почеток. Аплицирај брзо и лесно преку Мај Јуте.
10: Пензија пред секој први во месецот. 1000 денари за новоотворени пакети. Ова е твоето време. Пензи пакет за пензионери на Халкбанк. Халкбанк. Важни се луѓето.
11: Халкбанк ви ја носи најновата временска прогноза.
0: Сега веќе сончево и пријатно. Утринава се смрзнавме и мислам дека на температури под 10 степени е нормално дека дојдовме во вентијаги и онака топло облечени. Е, сега може летно да се активираме на 22 степени во Дојран. Фино и пријатно со 19 степени во Охрид, Скопје, слуша канал 77 на моментални 23 степени. Велат дека утре предподне да фино пријатно ќе биде, ама не очекуваат врнежи од дошт ноќта од петок кон сабота. И некои реагираат и се распродава државното земиште на туги инвеститори. Деталика и Златица. Во вести.
12: Нешто е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
13: Во југоисточниот Плански регион се планираат два нови рудника. Реагираше денес председателот на СДСМ Венко Филипче. Тој побара да се повлече просторниот план во кој е предвидено до 2040-та да се отворат рудници на метали.
14: Македонија не е на продажба. Нема да го ризикуваме здравјето на граѓаните за туги профити. Да отстапат и да се повлечат од овој план. Ке зборуваме, ке дебатираме на сите јавни дебати и ако не се повлечат, да знаат дека ќе го блокираме. И физички со жив штит од луѓе на местата каде што планираат да продаваат земјата за нивни и за туги странски профити. Ова нема и не смее да помине. И ова истиот систем како со дата центрите. Дајте земјата, дајте водата. За кого? За туги профити. Нема да може.
13: Пензиите за септември ќе бидат повисоки за 3%, потврди денес директорот на ПИОМ Никола Мемов. Зголемувањето ќе се пресметува според постојното законско решение, а не линеарно како што бараат дел од пензионерите. Новите износи граѓаните ќе ги добијат при исплатата следниот месец. Жителите на Киселавода алармираат за појава на стаорци во непосредна близина на детско игралиште. На социјалните мрежи е објавена видеоснимка на која се гледаат неколку глодари на јавна површина. Граѓаните бараат итна реакција и дератизација од надлежните служби за да се заштитат најмладите.
0: Фала. Е па друштво на вчерашен ден во 1943-та се одржал првиот училишен час на мајчински македонски јазик. Е сега велам ние тука на радио да одржиме еден час по диалектизм. Што значи кога некој ќе ти каже играш цупала со мен? Вибер 072-60-77-77. Што значи кога некој ќе ти каже играш цупала со мен? Ајде да провериме колку ги разбираме диалектите.
12: Попладне на канал 77.

0: Fly Away. Lenny Kravitz, Kueva zad nas. 8-8-8. Читам на вчерашен ден, 1943-та, се одржал првиот училишен час на македонски мајчин јазик. И велам сега, ние си играме и на радио ќе погодуваме и ќе држиме час по диалектизми. Што значи кога некој ќе ти каже играш цупала со мене? Прашувам дека еден слушател дака ми напиша на Вибер и јас бев онака цела со прашалници, дечко на кој јазик зборуваш, извини. Што значи кога некој ќе ти каже играш цупала со мене? Баже, имаш ли ти некоја предпоставка?
1: Па не знам, нешто како ме збунуваш.
0: Аха.
1: Сам не знам.
0: А Филипе, например, со мислење, значи играш мајтап со мене или нешто слично? Е, вај ке дадам уште една шанса на Вибер 072-60-77-77. Кој што мисли? Што значи некој кој ќе ти каже играш цупала со мене? Халси. Without Me ни е следна на листа, откако ќе пееме со да се слушани ти и јас.

0: Halo si? Without me? На 17 по 15. Кога си имаме час по диалектизми и одговараме на тоа, што значи кога никој ќе ти каже играш цупала со мене? Прашав дека на вчерашен ден се одржал првиот час на македонски мајчин јазик, па велам да провериме како стоиме со диалектизми, ве? Еве што пристигна. Филип, нешто во стилот, играш мајтап со мене. А Боби, Сања, Јане, истомисленици, дека на кумановски тоа значи нешто во стилот, не затркаваш. Е сега, идејата за да го погодуваме ова беше еден Мартин од Куманово, кој баш така ми напиша и побарав да ми објасни што значи тоа дека јас останав со прашалници во глава и немав поим што значи.
1: На кумановски, кога кажеш играш цупала, тоа е, како да се изразам, го сафркаваш. И ние викаме играш цупала.
0: Е, баш ти фала што ми кажа. Е, ние остатокот од Македонија се информиравме што значи цупало и научивме нешто ново. Мартин, баш ти фала. Канал 77. Канал 77.

0: Zdravim strana. Poruke radio stanici. Popladne na kanal 77. Samo hitovi, samo hitovi. Podržano od Max Strumica. Funky Flip Snack. Крцкат, се тупати ни се делат со вкусна пица, кикиритки, пикантни или лишник со кикиритка. Едно пробуваш, цела кеса летнува. За школо, пауза или пред тебе. Секогаш се вистински избор. Funky Flip Snack. Вкусни, лесни и опасно добри.
1: Видеолотарија Казино Савстрија создава безбедни и современи зони за спорт, каде децата и младите може да спортуваат, да се дружат, да градат тимски дух и да учат вистински животни вредности. Со донација од над милион евра, Видеолотарија реконструираше 24 игралишта низ Македонија, мултифункционални и детски инклузивни. Играј со најдобрите. Видеолотарија Казино Савстрија.
2: Луксус и врвен комфор. Хургада, екзотика и бескрајно сонце. Коста Брава, медитеранска убавина што се памети. Тунис, шарм култура и топло море. Секоја дестинација е избор за вистински одмор. Аурора Турс, 36 години патуваме и сонуваме заедно.
3: Но браво, сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и айфон бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Осуј со браво. Имај хепи деј. Твојот умилен пијалок носи срекја. Браво вкус. Награда плюс.
4: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
5: Најубавиот момент во животот заслужува најдобра грижа. Во Центарот за мајка и бебе, при клиника Жан Митрев, ве очекуваат породилни пакети по специјални намалени цени. Спонтано породување за 90.000 денари, а породување со царски рез за 110.000 денари. Со уплатен аванс добивате комплетен пакет на предпородилни и постпородилни бенефиции, без дополнителни трошоци. Достапна е и можност за плаќање на рати, како и користење на приватно здравствено осигурување. Промоцијата трае до 1. октомври. Центар за мајка и бебе при клиника Жан Митрев. Сигурен почеток за најубавата животна приказна.

0: е перфектно.
1: Кул, 3+1, боја за мето, го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство, основна и завршна боја. Суирен премаз, имате трикратно дејство. Кул, 3+1.
2: Невена Колор.
3: Невена Колор, ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
4: Радар контрола, може да не идеме на неја ако сме релација Катланово Вилес моментално. Маријан, фала ти за тоа што сподели и помогна некому. А можеш и ти како Маријан. Да не бидеш репортер од терен и да известиш што се случува на релација каде ти возиш. Вибер 072-60-77-77 не е бројот. Среќен пат!
5: Канал 77.

0: на 29 по 15. Здраво, друштво!
1: Три работи, поддржано од Жан Митрев Клиник.
0: Врела работа што вчера ни, денеска ја знаме, дека е одржан првиот ММА меч меѓу робот и човек. И се разбира, роботот победи. Едно време Терминатор беше само филм, сега станува реалност. Суден ден и се поблиску. Робот кој подсетува на Т-800.

0: многа го нокаутираше американскиот инфлуенсер Фринкли Лапон. Втора работа, што вчера не, денеска ја знаме дека големите гради може да значат и голема мака. Според нова студија, жените се почесто имаат мигрени, болки во вратота, богоми и апнеа во сон. Значи, убавината понекогаш навистина тежи. Трета работа, што вчера не, денеска ја знаме дека Јован Јованов и Елвир Меки ќе настапат на Самуним Татлија во Радовиш. Специјални гости, Маја Сознановски и Таско. Значи, сабота, 23 часа. Let's go!
1: Слушай гласно. Oh, my love. My name is Alex Warren. Само хитови.

0: IQ. И само сакам. На 35 по 15. Ангела, тука друштво. Здраво. Веќе е во акција, се спремаме да ја киднеме кон дома и да возиме заедно со само хитови на радио. А секој утро, од 7 до 10, толку правиш заедно со Христина и нашето утринско шоу. Кога разменуваме мислења, се смееме, се забавуваме и слушаме само хитови.
1: Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Поддржано од Макс Струмица.

0: Chips Funky од Max Струмица.
1: Сега е вистинскиот момент за тотална трансформација на вашиот дом. Шок цени, шок попусти, само во Мебел Ви. До 50% попуст на целата стара колекција. Не чекајте, сега е вистинскиот момент. Понудата трае до потрошување на залихите. Мебел Ви, квалитет на кој му верувате.
2: Замислете место каде мирот има луксус. Атва Резиденс Хотел. Луксузни соби и руфтоп спа центар за совршен одмор и неодолив поглед од височина. Ресторани и игротека, отворени за сите гости. Атва Резиденс Хотел и спа Кичево. Луксус на мирот.
3: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Местна индустрија Кармен.
4: Гледате замаглено? Катарактата не чека, а решението е близко до вас. Во Деница добивате 100% медицина и 100% доверба. Закажи преглед денес на Деница.мк. Специјална очна болница Деница Скопје.
5: Доктор Петре Георгиев, Радовиш, специјалистичка ординација по интерна медицина со кардиологија, прецизна дијагностика со најсовремена опрема, ехокардиографија, коронарен стрес тест, ЕКГ холтер, холтер за крвен притисок, ехо на абдомен и тироидна жлезда. Доктор Петре Георгиев, Радовиш.
6: За нова облека, за нешто убаво за дома, за омиленото кафе, за малите нешта што го разубавуваат денот, за време, поминето заедно, без разлика што барате или планирате. Во Symbol Retail Park Струмица ве очекуваат продавници и содржини за секој ден. Symbol Retail Park Струмица, симбол на стил, удобност и добра енергија.
7: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органджиски, инвитро оплодување со врвни резултати, напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии, се на едно место, со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и иднина, не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органджиски, Штип.
8: Кафе, турти, колачи, сложен спој на вкус и изглед кои го прават секој ден поубав. Кейк шоп Мариели во Скопје, Козле. Мариели Кейкс, вашиот сладок избор.
9: За авантура треба енергија, но ми се допаѓа кога е померка. Која е вашата? Volkswagen Taygo, T-Roc и T-Cross. Подготвени за нови авантури. Taygo веќе од 22.950 евра. T-Roc веќе од 30.950 евра. T-Cross веќе од 22.950 евра. Сега со флексибилен Porsche лизинг со каматна стапка од само 4,9%.
10: Volkswagen.
9: 20 години Porsche Македонија.
11: Ајде да го воздигнеме вашиот бренд заедно. Контактирајте не на kanal77.mk. Сега, Kanal 77, ваш партнер во бизнисот.

Big Girls Don't Cry. На 15-ти на минути сме пред 16. Ако си в категория шопинг маниак, како минало, гарантка ти израдува. Шейн върши достава и кайнос. Ама само ако направиме наръчка преку апликация. Тя ова, кај се седите во Србија, веќе е растура последнива години. И баш такава јас да си направам наръчка. И е, веќе од App Store си ја симна в апликацијата. И сега колешка ми вели малку поскапо е од тему, што како ги разгледав цениве и држи вода. Ама дека наводно и квалитетот на парчињата кои се продаваат таму е многу подобар. Па сега кажете, кој има искуство? Давај, поделувај, кажувај кој што има нарачено, што има добиено, колку е задоволен, не е задоволен, чисто вака. Да видиме што не очекува. Вибер 072-60-77-77. Баш чекам совети и искуства за користење на апликацијата Shame Kindness. А Хозер ни е следен. Take Me to Church. Баш некако буди емоции кога го слушаме.

0: Taylor Swift. Ја чекам утре со нова песна. А бога ми чекаме и пензионерите да взимат покачување, пензии со покачување, па да свратиме кај баба и кај деда на поедно кафенце. А ги чекаме и вестите од Златица. За 3 минути. Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови.
1: Подржано од Макс Струмица. Сменила се. Мојот маж за супер згоден млад дечко. Стариот автомобил за нов. Буквално се. Само за чинител Макс. Не. Зачини Макс. Едноставно. Незаменливи.
2: Топлиот оброк започнува во кујната, но топлината започнува од луѓето. Затоа Велеа Хоум ја започнува иницијативата Кујна од срце, за поддршка на организациите кои секојдневно се грижат за луѓе на кои им е потребна помош. Аплицирајте за кујнски мебел до 12 октомври на odsrce@veleahome.com. Дознајте повеќе на veleahome.mk. Кујна од срце, за повеќе топлина таму каде што е најпотребна.
3: Вимилк кефир, прв македонски кефир. Моќен пробиотик за подобар имунитет, здраво тело и цврсти коски. Вимилк кефир, млечно, вкусно.
4: Еј, ајде да бидеме реални. 60% намалени цени на сите пакети. Е, тоа е вистинска победа. Уживај со супериорен оптички интернет и интерактивна телевизија. Контактирај не веднаш на 02-55-11-155. Неотел.
5: Фантастични добивки со вкупен месечен фонд од неверојатни 1 милион евра. Повеќе джекпоти, повеќе возбуда и уште повеќе забава. Само на Влада. Играј за забава. Играј одговорно. Игрите на среќа не се наменети за лица под 18 години.
6: Твојата заштеда заслужува камата до облаците. Со

0: Posjeti najbliskata filijala ili uroči depozit brzo i sigurno online i iskoristi promotivnata ponuda najdocna do 30. septembri. ProCredit Banka.
1: Внимание! Внимание! Velea Home сега е уште поблиску до вас. Velea Home е во Скопје, Velea Home е во Велес, Velea Home е во Битола и Velea Home е во Струга. Посетете ги салоните на Velea Home и открите модерен мебел по прифатливи цени и брза испорака. Velea Home е сега во 4 градови. Посетете не и трансформирајте го вашиот дом.
2: Со Mint Visa картичката добиваш од 3000 до 300.000 денари за се што посакуваш. Повеќе на mintcredit.mk и 15107. Финансиско друштво Mint SN.
3: Дали денеска ги земавте вашите витамини? Спречете ги навреме на стинките и алергиите. Zegin, ваша семејна аптека. Дознајте повеќе на zegin.com.mk.
4: Zegin ви ја носи најновата временска прогноза.
5: Во овој период од денот, пријатно. Сончево со 22 степени Гевгелија, 21 Битола, Скопје 23. Денеска максимални 25 беа најавени, ама да не се лажеме. Кога падне мрак, кога нема сонце, баш суди, температурата оди фино под десетката. За од утре попладне, најавени и врнежи од дошт. 16.00. Време да се информираме. Време да слушнеме што има Златица да ни каже.
4: Што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
6: Царината и МВР истражуваат криумчарење и царински измами кои предизвикале огромна штета во државниот буџет, а намета се и лица со полициски овластувања. Од МВР ја потврди акцијата.
7: Министерството за внатрешни работи потврдува дека во тек е координирана акција под кодно име Филтер 2, која под раководство на јавен обвинител ја спроведува Царинската управа и Оделот за сузбивање на организиран и сериозен криминал при МВР. Акцијата е резултат на криминалистичка истрага поради постоење основано сомнение за сторени повеќе кривични дела, меѓу кои криумчарење и царинска измама, при што е предизвикана штета на државниот буџет од големи размери.
6: Бизнисменот Стојан Чечифлигаровски, еден од главните обвинети во случајот Синџир, е уапсен на граничниот премин Свети Наум. Чифлигаровски беше во бегство 3 години, а се бараше по централна потерница за злосторничко здружување, даночно затајување и перење пари. Тој е познат како собственик на фирми кои добивале милионски тендери од РЕК Битола. Министерката за финансии Гордана Димитриевска-Кочовска од Њујорк порача дека Македонија е меѓу земјите со највисока стапка на раст во регионот. Со остварени 4,3% во вториот квартал, буџетскиот дефицит и проекциите остануваат стабилни. Според министерката, ниската инфлација потврдува дека владините мерки даваат резултати.
5: А Златице? Здраво друштво, возиме кон дома и може би веќе се расправаме со партнерот. Е да, ти си крив. Не, ти си крива. Да, познати ни се овие моменти. И за оние ситуации кои си ја само препрламе вината, Луис Фонси и Деми Ловато пеат. Боечаме ла кулпа. Еве ја.

0: Slab minut, 11 po 16. Slušamo samo hitovi tu kao Poplavna s Angela.
1: Slušaj, pogodi, pobedi. Pogodi, koji sport je s Angela?
0: Ajde da vidim. Koji ima najizostran sluh vo Makedonija? Играме. Игра звукуеште. Јас пуштам звук. А ти само по звукот, без слика. Само со тон. Треба да погодиш кој спорт е. Спремни ли сме, друштво? Ајде, пујачај радиоприемник, слушај внимателно. Што мислиш дека се игра тука? Вибер 072-60-77-77. Ајде да видам кој прв ќе го погоди спортот кој го бараме со денеска и ќе добие титула со Никој, со најсострен слух во Македонија.

0: Carol sam dana ni sviri. A nije ja pijeme Marija, Marija. 18 po 16.
1: Slušaj, pogodi, pobedi. Pogodi, kuj sporte, sto anđela.
0: Ajde, društvo. Ja spuštim zvuk, nema slika, ima samo ton. Što se igra? Puštam u štednaš? За Далибор ова е тенис. Вели пред да се сервира кога го скака штопчето. Звукот на тоа го асоцира исто како и Тоца, исто и како Марче. Сите се за тенис. Мелани и Филип од друга страна се за кошарка. А и Сања има една теорија, бе, си играат карти, покер. Ова на Сања дефинитивно не е. Ама што е? Ајде давам уште една шанса. Бибер 072-60-77-77. Што мислиш? Кој спорт го бараме според звукот што го слушна?
1: Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Поддржано од Евролинк осигурување.
2: Избери дестинација и тргни. Уживај во авантурите. Безбедно низ целиот свет. Со осигурувањето од автоотговорност на Евролинк. Фантастични добивки со вкупен месечен фонд од неверојатни 1 милион евра. Повеќе джекпоти, повеќе возбуда и уште повеќе забава. Само на Влада. Играј за забава. Играј одговорно. Игрите на среќа не се наменети за лица под 18 години.
3: Тијан ди камерите снимаат се, дење и ноќе, но еве што нема да го снимат. Тебе во ноимбри на забавата, со клучеви од нов пикап во рака. Треко, официјален увозник на TND, а нашите партнери со најголем успех годинава заслужија место за воланот. Сериозни за квалитет, забавни за наградите.
2: Видеолотарија Казино Савстрија создава безбедни и современи зони за спорт, каде децата и младите може да спортуваат, да се дружат, да градат тимски дух и да учат вистински животни вредности. Со донација од над милион евра, Видеолотарија реконструираше 24 игралишта низ Македонија, мултифункционални и детски инклузивни. Играј со најдобрите. Видеолотарија Казино Савстрија.
4: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно, Државна лотарија.
5: Најубавиот момент во животот заслужува најдобра грижа. Во Центарот за мајка и бебе при клиника Жан Митрев ве очекуваат породилни пакети по специјални намалени цени. Спонтано породување за 90.000 денари, а породување со царски рез за 110.000 денари. Со уплатен аванс добивате комплетен пакет на предпородилни и постпородилни бенефиции без дополнителни трошоци. Достапна е и можност за плаќање на рати, како и користење на приватно здравствено осигурување. Промоцијата трае до 1 октомври. Центар за мајка и бебе при клиника Жан Митрев. Сигурен почеток за најубавата животна приказна.
6: Ни фали една лампа. И барем три удобни перници. А во трпезаријата ви недостасуваа 5 столчиња. Но буџетот за опремување моментално е на нула. Flex Credit има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Flex Credit. Од 6 до 600.000 денари со 0% камата на 2 рати. Колку земаш, толку враќаш. Flex Credit, пари за секого.
1: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
0: Гужвата е некако стандартна излез од Скопје, долж булевар Александар Македонски, исто булевар Србија во двете насоки. Метрополитот Теодосе и Гологанов кон населба Хром, меѓу другото од овие кои што ги проверив на Google Maps. Ама каква е конкретно ситуацијата кај тебе? Помогни некому, дојави што се случува на релација каде возиш. Вибер 072-60-77-77 не е бројот. Среќен пат!
1: Канал

0: Energija se kreva na maksimum koga se sluša ova. Kugela stanova zad nas. Lela, nekoj ni iznenadi sa nova pesma. Slušni koji.
1: Tri raboti. Podržano od Jean Mitre Klinik.
0: Prva работа што вчера не динаска, ја знаме дека италијанските научници започнаа проект со октоподи. Значи, ќе пуштат 160.000 млади октопотчиња во Јадранското море за да ја заштитат морската фауна од инвазивниот вид син рак. Тој ги уништува школките. Еа сега, октоподите ќе ги уништуваат нив. Втора работа што вчера не динаска, ја знаме дека ќе се закашламе во стилот е вака. Воздушната струја што ја создаваме може да достигне брзина и од 900 км на час. Човече Божи, па ние ко авиони сме биле. Трета работа што вчера не денеска, ја знаме дека Тина Русева има нова песна. Proud се вика.

0: Попална са Ангела. Здраво друштво. И ако возиме ни Скопје, особено ако сме на релација автокоманда влез од Ченто кон центар, дури две сообраќени незгоди се имаат случено. Една после мостот, друга километар подолу, а и двете во левите ленти, внимателно според дојавата на Марија. Мацо, фала ти.
1: Некои работи е тешко да ги кажеш во лице. Како, прости ми, уште те сакам. Или, тато, ми требаат пари за излегување. Затоа ние ја активираме. Првата радио пошта во Македонија. Испрати ни ја пораката, што сакаш да ја пренесеме во твое име. На Вибер 072-607-777 и кажи ни за кое. Ние ја испорачаме директно во Етер. Има пошта за тебе. Секој понеделник во 8:10 во утринско шоу со Христина. Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Поддржано од Евролинк осигурување.
2: Мојот сон, мојата одговорност, мојот бизнис. Бизнис подготвен на се. Со Бизнис Комплет осигурувањето за мали и средни предпријатија на Евролинк.
3: Фабрикара за автобуси Видео Ван Хол вработува со или без работно искуство. Автолакери, фарбари и припримачи за фарбање, заварувачи, електричари, автомеханичари, магазионери, стоари, автолимари, машински и електротехничари и инсталатери. Аплицирај на videovanhol.com во дел од кариери или јави се на 070-333-299.
4: Алекс Станови, најдоверлив инвеститор со најголемо искуство во регионот, деценији работа, стотици среќни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сунчевград, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алекс Станови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
5: Гледате замаглено? Катарактата не чека, а решението е близко до вас. Во Деница добивате 100% медицина и 100% доверба. Закажи преглед денес на denica.mk. Специјална очна болница Деница, Скопје.
6: Сега е вистинскиот момент за тотална трансформација на вашиот дом. Шок цени, шок попусти, само во Мебел Ви. До 50% попуст на целата стара колекција. Не чекајте, сега е вистинскиот момент. Понудата трае до потрошување на залихите. Мебел Ви, квалитет на кој му верувате.
7: Хотел Брана Градче, место што инспирира идеи и обединува луѓе. Совршено за тимбилдинзи, корпоративни настани и семинари. Уживајте во комфорни соби, врвна гастрономија и амбиент што носи мир и креативност. Контактирајте на 071-222-655 и обезбедете ја совршената локација за вашиот следен корпоративен настан.
8: Нова продавница на ДМ во Мега Шопинг Парк Гевгелија. Во ДМ ќе пронајдете повеќе од 13.500 производи за нега и убавина, сончева козметика, нега на бебиња, како и средства за домакинство. Со висок квалитет и секогаш поволни цени. Посетете ја ДМ продавницата во Мега Шопинг Парк Гевгелија и уживете во пријатно шопинг искуство за целото семејство. ДМ, тука сум човек, тука купувам.
9: Сакам флексибилно образование.
10: Сакам знаење што ќе го применувам во пракса.
11: Сакам студентски размени и нови искуства.
12: Сакам образование што ќе ме подготви за иднината.
13: Сакам да студирам на славјански.
14: Психологија, менеджмент, информатика, безбедност при работа. Откри ги сите студентски програми на msu.edu.mk. MSU, образование за новата генерација. Во Свети Николе и Битола.

0: za onije delovi koga se baš ne mrazi. A vaka kako dojde sam ti izgledaj te poveki kje ni bidot. Pa ova na Bruno Marski ni stane himna.
1: Slušaj, pogodi, pobedi. Pogodi, kur sporte, sto anđela.
0: Денеска имавме задача. Попуштениот звук да погодиме за кој спорт станува збор. Еве што бараме за денеска. Има топка. Има звук, ама нема слика и треба да погодиме кој спорт го бараме денеска. И според Оливер, тој е најверојатно одбојка. Тијана е за кошарка. Предходно имаше доста опции и погодувања за тенис, ама никој не ми погоди денеска. Денеска баравме фудбал. Затоа што македонската фудбалска репрезентација во сабота го игра првиот натпревар во новиот циклус од Лига на нации. Противникот е Швајцарија. Ќе има огромна поддршка од трибините на националната арена, затоа што според најавите се очекува бројка од 2000 гостински набивачи кои ќе ободрат својата селекција. Значи, во сабота очекуваме швајцарска инвазија.

0: dávmina. Во попладне са Ангела. Здраво друштво. Со хитови се пробиваме ни згужва, а Бога ми може да заглавиме на трета македонска бригада во Скопје кон аеродром. Славче, пала ти што дојави, мислам дека навреме предупредивме некој да не влета во гужва. А и ни сметаш, се пробиваме со хитови вака. Шакира, Бърне Бой, целосно за 3 минути повести.
1: Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Поддржано од Евролинк осигурување.
2: Мојот дом. Твојот дом. Нашиот дом. Добро заштитени. Со Доми Комплет стамбиното осигурување на Евролинк.
3: Без грижа за рата, со фиксна камата. Станбен кредит на Унибанка со каматна стапка од 3,9% за целиот период, фиксна 12 години. И плюс, домот кој го посакуваш, соучество од само 10%. Совршено! Унибанка. Твојата банка.
4: Секогаш присутен. Никогаш наметлив. Зборуван из дизайн. Се движи со леснотија. Знае кога е момент за промена. Air, колекција со душа која дише. Jela.mk.
5: Природна. Кристално чиста. Недопрена. Горска вода.
6: Вемилк, 100% млеко. Сирење и кашкавал од природно и здраво пелагониско млеко. Вемилк, млечен македонски бренд. Млечно, вкусно.
7: Сакаш стил и удобност? Избери Фрутри прекривки од Фрутрика Делчева. Меко, убаво, вистински твое. Фрутрика.com.mk. Со љубов кон секој ден што доаѓа.
8: Фантастични добивки со вкупен месечен фонд од неверојатни 1 милион евра. Повеќе джекпоти, повеќе возбуда и уште повеќе забава. Само на Влада. Играј за забава. Играј одговорно. Игрите на среќа не се наменети за лица под 18 години.
9: Далечни дестинации, повеќе од патување. Ова е бегство во нов свет. Екзотика, авантура и вистинско доживување. Избери нешто поинакво ова лето. Aurora Tours, 36 години патуваме и сонуваме заедно.
10: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно, државна лотарија.
11: Со Mint Visa картичката добиваш од 3.000 до 300.000 денари за се што посакуваш. Повеќе на mintcredit.mk и 15107. Финансиско друштво Mint SN.

0: No je perfektno.
1: Cool, 3 po 1. Boja za meto. Goštiri vašeto vreme. V sebi so drži antikorozivno sredstvo. Osnovna in savršna boja. Sujeden premaz. Imate trikratno dejstvo. Cool, 3 po 1.
2: Nevena kolor.
3: Nevena kolor. Vija nosi najnovata vremenska prognoza.
4: Мислам дека сега сме во период од денот кога е најтопло и најмногу се потиме на 21 степен Струмица, 20 во Прилеп, Скопје 23. Топло е преку ден, ама навечер студи, а бога ми од утре и ќе врне. 17.00, време е за вести. Да слушнеме што има Златица да ни каже.
3: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77, вести.
5: Годинашниот рот на пиперки е преполовен поради екстремните жештини во август и првичната слаба побарувачка. Дури 50% од ротот скапа по нивите. Ова доведе до недостиг на пазарите. Поткупната цена за прва класа сега се искачи на 35 денари за килограм.
6: Та што беше хибридната заврши скапа по нивите, земјоделците си го однесоја. Та са подано жештини големи, август месец почнува откуп, бојќе покачена и цената на откупните. А мислам дека 35, а тој и овдека има недостаток, како што гледате на пазаров, нема доволно капија.
7: Пиперката 50% е скапана веќе. До сега немаше откуп, сега нешто така има малку откуп, ама 50% е скапана. Сега нешто што ќе остане, тоа ќе продавам.
5: Стручната комисија составена од домашни и странски експерти утврди дека кај родилката од Струмица, која остана неподвижна по царски рез во Штипската клиничка болница, нема лекарска грешка. Невролошките компликации не се поврзани со спиналната анестезија, туку веројатно се резултат на спонтано крварење од ретка малформација, информираат од Министерството за здравство. Цената на нафтата на светските берзи бележи нов пораст, надминувајќи го прагот од 102 долари за барел. Овој тренд на поскапување, заедно со високите каматни стапки, веќе го намалува оптимизмот кај инвеститорите. Експертите внимателно ги следат промените кои може да влијат врз крајните цени на енергенсите.
3: Ова е попладне на Канал 77. Број 1 радио во Македонија.
4: Hello, Ангела тука. Со Телеком до 18 слушаме само хитови. А имам една интересна опција за тебе. Да си добиеш гифт карт во вредност од 3000 динари од Обуќа Метро. Како стои ситуацијава? Кој, каде, како? Детали за десетина минути. Остани тука затоа што дај квалитет.

Olivia Rodrigo, Good For You, ja slušam. For you, I guess you moved on really easily. Na 13 po 15. Na 7 po podne. Zvanjala. Aktivno je muzičkoto istražuvanje. Radio.kanal77mk. Što ti se dopaga, što ti je dosadno? Еве ти опција да се изјасниш, активно до недела, и плюс опција, ако го потпуниш, може би ти ќе бидеш стрекникот кој ќе го почестима со гифт карт од Обуќа Метро во вредност од 3000 денари. Побрзи. Активно е до недела, значи два во еден опција. Бираш музика што сакаш да слушаш и можеш да добиеш подарок од

0: Olivia Dean, Men I Need. Ova je poplavna sa Angela i tu kad slušamo samo hitovi. A se sluči mama borbama među čovjek vs robot. Što misliš, koji pobedi? Ajde, čisto mišljenje, Viber 072-60-77-77. A kakva biše situacija va od teren, kje ti kažem, bo tri raoti što včera ne gdje znaje ptino skada.
1: Ей, точно 14-та. Пуштай канал 7-7. Зборува за кај нас. Ке имаме нов фестивал во Прилеп. И Тарпео.
2: Нов експресен пак Кочани Виница Делчево. Браво!
3: Чекай, да слушам дали е добра водата за пијање во Куманово.
4: Слушаш, кажува дека Вардар пак не прави проблеми на велешките мостови.
5: Во 14 часот, секој регион ги слуша своите вести. Твоите вести. Таму, каде што си ти? Со канал 7-7. Попладне на канал 7-7. Само хитови, само хитови. Поддржано од Телеком.
6: Кога знаете каде се, имате една грижа помалку. Со Safe Family апликацијата останете поврзани со вашите деца каде и да се. Преземете апликацијата веднаш и користете ја 6 месеци без дополнителен надомест.
7: Кога болката и воспалението го нападјаат вашето грло, смирете ја бурата. Орал Септ, спреј за уста, ефикасно ги ублажува симптомите на болка и воспаление во грлото и устата. Орал Септ, смирете ја бурата во грлото. Реплек, за мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
8: Сакате сите да ве забележат?
9: Градот да ве дознае?
8: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
9: Секогаш до вас по скопските улици.
8: Маратон Адвертайзинг Груп.
10: Адреналин, стил и сигурност во хамачи. Твојата дестинација за мотори, скутери, АТВ и УТВ, електрични возила, резервни делови и врвна услуга за сите љубители на адреналин и авантура. Современ дизајн, моќни перформанси и иновативни модели создадени за секој пат и секој предизвик. Вози со сигурност и доверба со хамачи.
11: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно, државна лотарија.
12: Најубавиот момент во животот заслужува најдобра грижа. Во Центарот за мајка и бебе при клиника Жан Митрев ве очекуваат породилни пакети по специјални намалени цени. Спонтано породување за 90.000 денари, а породување со царски рез за 110.000 денари. Со уплатен аванс добивате комплетен пакет на предпородилни и постпородилни бенефиции без дополнителни трошоци. Достапна е и можност за плаќање на рати, како и користење на приватно здравствено осигурување. Промоцијата трае до 1. октомври. Центар за мајка и бебе при клиника Жан Митрев. Сигурен почеток за најубавата животна приказна.
13: Ти фали една лампа. И барем три удобни перници. Ало трпезаријата ви недостасуваа 5 столчиња, но буџетот за опремување моментално е на нула. Flex Credit има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Flex Credit. Од 6 до 600.000 денари со 0% камата на 2 рати. Колку земаш, толку враќаш. Flex Credit, пари за секого.
10: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
0: Радар контрола, имаме релација Тетово Гостивар. Вака дојави Данијел, а тоа се вели внимателно правец Дабиле кон ново село Струмичко. Изгледа има тешка сообраќајна на несреќа, да се молиме да не погинала некој. Тоа се Данијел, фала за дојава. Затоа што предупредивте, а секој може како нив да ни биде репортерот терен и да дојави информација на Вибер. 072 60 77 77. Среќен пат!

Lady Gaga. Песна што враќа во teenage период. Барем вака ми напиша Вики од Ухрис. Три работи. Поддржано

0: Жан Митрев Клиник.
1: Прела работа што вчера не, денеска ја знам дека е одржан првиот ММА меч меѓу робот и човек. И се разбира, роботот победи. Едно време Терминатор беше само филм. Сега станува реалност. Судниот ден е се поблиску. Роботот кој подсетува на Т-800. Со удар, со нога, го наколтираше американскиот инфлуенсер Френки Лапен. Втора работа што вчера не, денеска ја знаме дека големите гради може да значат и голема мака. Ето, нова студија вели жените почесто имаат проблеми со мигрена, болка во вратот, апнеа во сон. И момент што значи дека убавината понекогаш на вистина тежи. Трета работа, што вчера не, денеска ја знаме дека Јован Јованов и Елвир Мекик имаат концерт на Самунем Татлија во Радовиш. Специјални гости, Маја Созданска, Таско. Значи сабота, 23 часот.
0: Попладне на канал 77 со Ангела. Okay.

0: Си Плюс. Гаранто оваа песна ќе допира во срце кога ќе ја пее во Австралија. Ладко Лозановски со Next Time најавија турнеја во Австралија и тоа април следната година. Мислам дека наши виселеници баш ќе се радуваат на овој концерт.
1: Не почнува секое утро само со аларм. Некој утро почнува со приказна.
2: Малкумина го знаат ова, но бидете помеѓу првите кои ќе дознаат. Пред неколку години споделив една објава од утринското шоу со Кристина и на таа објава ми пиша едно момче. И си викам, ајде, да видиме што сакам. Од едно здраво, сега еве спремаме свадба.
1: Понекогаш едно утро е доволно за да почне нешто што ќе трае цел живот. Може би токму твојата приказна ќе почне тука. Утринско шоу со Кристина. Секое утро од 7 до 10 на канал 77. Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Поддржано од Телеком.
3: Скрши го кругот на насилството. Побарај помош од возрасен. Да направиме место за свет без насилство.

0: ново облека, за нешто убаво за дома, за омиленото кафе, за малите нешта што го разубавуваат денот, за време, поминето заедно. Без разлика што барате или планирате, во Symbol Retail Park Струмица ве очекуваат продавници и содржини за секој ден. Symbol Retail Park Струмица, символ на стил, удобност и добра енергија.
1: Термос од сунчеви колектори, идеално решение за топла вода и енергетска ефикасност во вашиот дом. Квалитет, доверба и долгогодишна традиција на едно место. Со Термос добивате гаранција и 24/7 сервис за вашата удобност. 078272901.
2: Под отворено небо, покрај Тивко езеро, вашата љубовна приказна заслужува незаборавна сцена. Природата, тивката романтика и совршената организација се спојуваат во секоја свадба и прослава на отворено во хотел Брана Градче. Резервирајте го вашиот датум на 071-222-655.
3: Време е да гледате јасно. Ослободете се од очилата со најсовремена ласерска корекција на диоптрија во Промедика офталмологија и експертизата на доктор Фанка Гилевска. Промотивна цена од 499 евра и бесплатен преглед. Закажете на 0800-301-30.
4: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.
5: Парафен. Против болка. 15 минути до акција. Парафен во пакување од 10 филм обложени таблети. Реплек. За мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употреба и несаканите дејства на лекот консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
6: Гледате замаглено? Катарактата не чека, а решението е блиску до вас. Во Деница добивате 100% медицина и 100% доверба. Закажи преглед денес на denica.mk. Специјална очна болница Деница, Скопје.
7: Стилот почува од погледот. Во Макс Оптика ве очекуваат најпосакуваните светски брендови: Ray-Ban, Gucci, Prada, Miu Miu, Saint Laurent, Dita, Cartier, Maybach и многу други. Посетите не во Diamond, Eastgate и Palma Mall, Тетово. Макс Оптика. Next your vision.
8: Кога станува збор за сигурност, изборот е важен. Со автоотговорност, домакинско и патничко осигурување. Бидете спокојни дома, на пат и зад воланот. Флекс Брукер, сигурноста почнува со нас. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на Флекс Кредит и земи пари ни сила Македонија.
9: Скрши го кругот на насилството. Побарај помош од возрасен. Да направиме место за свет без насилство.

Со Зундес мотоциклите секое возење станува доживување. Модерен дизајн, напредна опрема и перформанси подготвени за секој предизвик. Динамика што се чувствува, комфор што трае, изглед што привлекува погледи. Стани и ти дел од семејството на Зундес. Овластен увозник за Македонија, Хамачи Штип.

Четвртак са само хитови, се поблиско до викенд, а Бојан Одрадовиќ очигледно ми е спремен за самонемтат лија како што ми испрати програмата и на оба ми мириса. Вози 160 км на час, има вајерлес, работи на два погона. Хрватска покажа дека има нов воз, се пофали со него. А мене ме интересира, кој се возеше со нашиот во Скопје, овој новиот? А нека сподели искуство на Вибер. 072-60-77-77. Што сега Хрватска има нов воз, па дека ние во Македонија немаме, а? Ајде, одиме со уште хитови. Алкаст. Кеја баш пино ќе не размрда и раздвижи во комбинација со нешто од Ева Макс. Diamonds and Dance Floor е свопо под на

0: Outcast, Heja, evака на 4 пред 6. Попладно со Ангела завршува тука, а вечер со Ребека почнува. Јас и ти стандарци се дружиме утре од 14 и тоа сум во добро позитивно друштво со само хитови. Главен одговорен уредник Виктор Гаврилов, водител Ангела Пингова, продукција Канал 77, денеска 24. Септември 26. Чао, друштво! Попладне на Канал 77. Само хитови, само хитови.
1: Поддржано од Телеком. Скрши го кругот на насилството. Не споделувај насилни содржини онлайн. Булингот не е контент. Да направиме место за свет без насилство.
2: Откри го петиот елемент. Вистинскиот вкус и кранч на чипс, добиен без пражење и изгрицкан без грижа на совест. Нов Виталија Елементс Air Pop Chips. Здраво, крцкаво задоволство.
3: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
4: Фантастични добивки со вкупен месечен фонд од неверојатни 1 милион евра. Повеќе джекпоти, повеќе возбуда и уште повеќе забава. Само на Влата. Играј за забава. Играј одговорно. Игрите на среќа не се наменети за лица под 18 години.
5: Во болниците Аджи Баден во Турција, секој пациент добива приватен трансфер и преведувач на 25 јазици за безпрекорно лекување од почеток. Стручни консултации, напредна диагностика, современа технологија и индивидуален пристап кон секој пациент, се на едно место. За повеќе информации, јавете се во канцеларијата на Аджи Баден на 070-258-416.
6: Внимание, внимание! Го бараме новиот Докфлуенсер. Од 1 до 13 октомври посетете ја Докфлуенсер фотозоната во Исгейт Мол. Направете фотографија или видео со вашиот миленик, споделите го на Инстаграм стори и означите го Исгейт Мол. А на 3 октомври ви очекуваме на незаборавно рандеву и дружба со најсладките миленици во градот. Може би токму вашиот миленик ќе стане новиот Докфлуенсер. Исгейт Мол. Ти си центар.
7: TMD камерите снимаат се, дење и ноќе, но еве што нема да го снимат. Тебе во ноимбри на забавата, со клучеви од нов пикап во рака. Треко, официјален увозник на TMD, а нашите партнери со најголем успех годинава заслужија место зад воланот. Сериозни за квалитет, забавни за наградите.
8: За сите керамичари, Паумит го создаде универзалното лепило Flex Uni за внатрешни и надворешни гранитни плочки, порцелан, теракота и камен, за лепење плочка на плочка. Вие сакате совршена бања? Ние ви нудиме сигурност со лепилото Flex Uni од Паумит.
9: Нов Айран од бучен косјак. Да видиме што вика аерометарот. Нова подобрена рецептура, идеална густина, збогатен со протеини, совршен баланс, максимален вкус, за повеќе свежина. Умилениот вкус во ново пакување. Бучен козјак.
10: Здраво! Денес малку посончевко и барем во овој период од денот потопличко за разлика од синоќа. Кучани со 21 степен, Кавадарци 22, Скопје не слуша на моментални 23 степени. Утре, ај што ќе биде постудено и облачно, па ќе биде и врнешливо. Чадорчето задолжително при рака, ќе имаме еден вистински есенски ден. 18.00, треба да слушнеме што се случило денес. Не информира Златица.
11: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
12: Домашното стопанство се соочува со низа предизвици изминатиот период, како резултат на случувањето на Блискиот исток и глобалната економска сцена. Првиот човек на стопанската комора, извршниот директор Антони Пешев, нагласува дека неминовно е зголемување на цените во наредниот период.
13: Оној првичен удар кој се однесуваше на користењето на нафтата како средство за транспорт, сега навлегува и у други делови на економијата, таму каде што постоја резерви во основа на производството на пакувањето, производите во кој петролот е составна компонента, веќе полека цените на пластиката ја зголемува цената. Прво ќе зголемува цените заради производството. Ако земете рано градинарското производство е директно врзано со нафтата. Она што сега се случува е дека во секоја сфера на економијата ќе се зголемат влезните импути.
12: 13-годишното момче кое беше тешко повредено со нож во Чаир им подлегна на повредите по 3 недели борба за живот. Инцидентот се случи кон крајот на август при масовна тепачка меѓу две групи на улицата Македонско-Косовска бригада, каде биле користени ножеви и тврди предмети. Во изминатата недела се потврдени 5 нови случаи на западно-нилска треска, со што вкупната бројка годинава достигна 70 заболени. Новите случаи се регистрирани во Скопје, Велес и за прв пат во Тетово. Институтот за јавно здравје апелира на предпазливост, особено кај повозрасните граѓани, кои се најкритична категорија.
10: Здраво, здраво! Четврток ти е петок во мало. Не е баш викенд, ама реално викендот е поблиску од што мислиш. Уште еден ден и готово. Па ако уште за вечер веќе ти се прави некој план, не си подранил. Време е да почнеме со загревање за викенд и тоа со Tonight.

Disco Line City наше No Broke Boys на точно 11 по 18. Вечер с Владика. Айде да предпоставуваме. Што му се върти низ глава на едно куче пред спиење? Вибер 072-60-77-77. Едно истражување покажало дека кучињата пред спиење размислуваат за своите проблеми. Исто како нас. Ајде да се тргнеме ние малку од нашите проблеми, да видиме што проблеми може да има едно куче. Еве, јас би рекла, може се прашува што јадење ќе има утре, а ако му дадат пак нешто што не му се јаде, тоа може да биде еден проблем. Ајде да ве слушнам и вас. Бидете ми што по-креативни. Што му се врти низ глава на едно куче пред спиење? Вибер 072-60-77-77. Ако не слушаш преку radio.kanal77.mk, можеш и оттаму. Твоите омилени

Кой кај тебе на работа претера оваа недела? Дупери и јанг дари бе ова. Добра вечер. Вечер. Слабека. Што му се врти низ глава на едно куче пред спијање? Вибер 072-60-77-77. Некое истражување покажало дека кучињата пред спијање размислуваат за своите проблеми, исто како нас, луѓето. Па погодуваме што проблеми би можело да има едно куче. Тоа се вели... Сигурно си размислува како утре ќе касне на убава поголема коска со малку мевце на неа. Аха, кучешки проблеми, убавинки. Мац вели, си мисли, како да признам дека дома пак сум ја скршил

0: таксията. Кой си прави проблеми и ке си има проблеми. Гледаш и куча да си, не било лесно. Какви ли се проблеми му се въртат низ глава пред спиене?
1: Нашето Скопско со свеж изглед. Ако може, да може. Ако може, Скопско. И се е можно.
2: Струмка за нас, струмка за вас. Не, не, само струмка и аз. Струмка от гроз струмица.
3: Играй, забавувай се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играй одговорно, државна лотарија.
4: Адреналин, стил и сигурност во хамачи. Твојата дестинација за мотори, скутери, АТВ и УТВ, електрични возила, резервни делови и врвна услуга за сите љубители на адреналин и авантура. Современ дизајн, моќни перформанси и иновативни модели создадени за секој пат и секој предизвик. Вози со сигурност и доверба со хамачи.
5: Подготвени за игра? Твојата следна позиција може би веќе е отворена. Теренот е спремен. Ако си за динамика, добра организација и вистинска тимска игра, приклучи се на тим во кој се ценат добрата игра, ферплеот и желбата за напредок. Покажи што знаеш. Играй тимски. Напредувај. Влези во игра со Team Lidl. Аплицирај на jobs.lidl.mk.
6: Кога правам турти и колачи за намирници не размислувам. Подпишано од Макс одбирам и не се двоумам. Секоја сладка фантазија со Макс струмица добива своја верзија. За совршено во секоја кујна. Макс струмица.
7: Кога го градите вашиот бизнис, секој чекор е важен. Со бизнис кредитот од Унибанка со ризико животно осигурување за собственикот, инвестирате во иднината без грижи. Изберете кредит до 50.000 евра без хипотека или до 100.000 евра со хипотека, со пониски каматни стапки и аплицирајте онлайн, брзо и лесно. Изберете ја Унибанка за ваша матична банка.
8: Сакате сите да ве забележат?
9: Градот да ве дознае?
8: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
9: Секогаш до вас по скопските улици.
8: Маратон Advertising Group.
10: Анталија, луксус и врвен комфор. Хургада, екзотика и бескрајно сонце. Коста Брава, медитеранска убавина што се памети. Тунис, шарм, култура и топло море. Секоја дестинација е избор за вистински одмор. Аурора Турс, 36 години патуваме и сонуваме заедно.
11: Додека другите бараат паркинг, вашето дете е спремно за училиште. Училишен прибор, онлайн и до вашиот дом. На книжарници 3max.mk.
12: Ова е есен.

0: Ребека тука. Добра вечер и добре дојде на Истомитија. Сигурно имаш барем еден човек на кој му должиш голема благодарен и да му кажеш дека тоа убаво што ти се случило во животот е поради него. А можеш тоа да го кажеш и со ова хитче на Келли Кларксон? Е, баш Because of You ќе го слушаме за многу кратко на радио.
1: Esultate o giusti nel Signore.

0: Амика чипс. Вкус што обединува? Од кода нова?
1: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно, како и дестинацијата. Соколов.мк.
0: Производство на ребрувани лимови со трапезно ребро и форма на керамида, ламперија, олуци, држачи за олуци и обшивки од висококвалитетни пасифицирани лимови од собствен увоз. Производство на чинични конструкции, огради и продажба на профили лимови, кровни и фасадни панели, на големо и мало, по најповолни цени. Повеќе од 20 години, Орбита, Виница, 070-237-391.
1: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е GoPlast Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. GoPlast Караман, Македонска Каменица.
2: Ресторан Галија Виница, место за секојдневни дружби, семени прослави и мали свадби. Со неодолива понуда на вкусна храна и уникатни специјалитети. А ако ви треба автомобил, тука е Рентакар Сити Виница, 077-752-666.
3: Комшија, што е со таа пукната шофершајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
4: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отвори ја и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција.
5: Дојди во Халем.
4: Најдобри автостакла.
6: За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и згради. Топлински пумпи Хофман од Екитек. Ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење и грејење со еден систем. Хофман, нова генерација на топлински пумпи. Екитек.мк.
1: Со форма нова, во нова учебна година, со целосно нова или обновена детска соба. Форма нова Back to School, попусти до 50%, функционални бироа и удобни столчиња за удобно и практично место за учење. Back to School, попусти до 50%, ваша форма нова.
7: Слушај го сега ова, голема наградна игра во Аджико. Се што сум награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и усвојте вредни

0: Fajca, Agico Home Center.
1: Kafe, turti, kolači, suvršan spoj na vkus i izgled koji go prava cikli den poubav. Cake Shop Marijeli, vo Skopje, Kozle. Marijeli Cakes, vaši od sladok izbor.
2: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.
3: Практично и лесно. Се што ви треба на едно место. Во Разно Прометас ке најдете широк асортиман на производи за домакинство. Заштедете време и пари со нас. Се за вас. Разно Прометас. Струмица.
4: Специализирана продавница за кориска козметика K-Beauty Zigin. Персонализиран пристап, сјајна кожа, вистинска нега. Посетите на булевар Партизански одреди 59. Ерата на сјај започнува сега.
5: Резултати од жусти на сеньоре.

А микачипс. Вкус, што обединува, од кода нова.

0: 7-7.
1: Број 1 радио за хитови во Македонија.
2: Не е убавлено.
0: Е, многу ми е мило.
1: Канал 7-7.

0: Në 28 tonë se ndaj Dance Monkey. Bikupulli parqe triva otrivnikot në stadionot në tvojët umilen tim. Zlatica kje ti kaže kuj prodava i po kuja cena. Oh, yeah!
1: Sport Report podržano od Midea. Македонскиот шампион Вардар одигра одличен натпревар во петото околу од регионалната лига. И се убедливи 44-27 ја совлада Будванска ривиера во Јане Сандански. Црвено-црните уште еднаш покажаа дека се во подем и со сигурна и ефикасна игра стигнаа до втората победа во надпреварувањето. Вардар, следниот надпревар во регионалната лига, го игра на 15 декември, кога на гостински терен ќе се соочи со Војводина. Гран При на Азербејџан оваа година носи необичен распоред за фановите на Формула 1. Трката во Баку ќе се одржи во сабота на 26 септември, наместо традиционалниот неделен распоред. Причината не е промената во правилата на Формула 1, туку денот на сеќавање во Азербејџан кој се слави во недела на 27 септември. Тоа значи дека квалификациите се закажани за утре во 14 часот, а трката е закажана за сабота во 13 часот по македонско време. Манчестер Юнайтед започна со продажба на парчиња од стариот тревник на својот домашен стадион Олд Трафорд. Секое парче со димензии 7 на 7 сантиметри и сместено во акрилна коцка со фотографија од стадионот. Чини приближно 146 евра. Клубот го нарекува сувенирот уникатен подарок за навивачите на Юнайтед. Ново на Канал 77.

0: Slušaš samo hitove na kanal 77 na relaciji Dubai Skopje, kje letame direktno od mart 2027.
1: Ей, точно 14-та. Пуштай канал 77. Зборува за кај нас. Ке имаме нов фестивал во Прилеп. И Терпео.
2: Нов експрес е пак Кочани Виница Делчево. Браво!
3: Чекай, слушам дали е добра водата за пијање во Куманово.
4: Слушаш, кажува дека Вардар пак не прави проблеми на Велешките мостови.
5: Во 14 часот, секој регион ги слуша своите вести. Твоите вести. Таму, каде што си ти. Со канал 77.
6: Вечер.
5: На канал 77. Канал 77.
7: Желбите, повеќе не мора да чека. Едноставно нека ти кликне. Со Јуте потрошувачки кредит сега и до 1 милион денари. И јасни кредитни услови од самиот почеток. Аплицирај брзо и лесно преку Мај Јуте.
8: Мојот дом. Твојот дом. Нашиот дом. Добро заштитени. Со Дом и Комплет стамбиното осигурување на Euroлинк.
9: Ај да бидеме реални. 60% намалени цени на сите пакети. Е, тоа е вистинска победа. Уживај со супериорен оптички интернет и интерактивна телевизија. Контактирај не веднаш на 02-55-11-155. Неотел.
10: Сакаш стил и удобност? Избери фрудри прекривки од Фрудрика Делчева. Меко, убаво, вистински твое. Фрудрика.com.мк. Со љубов кон секој ден што доаѓа.
11: Струмка за поинако уживање. Со полно меучиња и вкусна крушка. Создадена за да трае. Традицијата освежува. Струмка. Нека се знае. Од грозд Струмица.

0: 90 години. Грижата за здравието е дел от секој ваш ден. Алкалоид Скопје. Здравието пред се.
1: Играй, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
2: Твојата заштеда заслужува камата до облаците. Со Прок

0: Posjeti najbliskata filijala ili uroči depozit brzo i sigurno online i iskoristi promotivnata ponuda najdocna do 30. septembri. ProCredit banka.
1: Moj, tvoj, naš. Funky čeka da bide i vaš. Funky Chips. Секогаш ново доживување во секое опкружување. Funky од Max Струмица.

0: Стефано е перфектно.
1: Ку, 3 по 1. Боја за мидо. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен примес. Имате трикратно дејство. Ку, 3 по 1.
2: Невена колор.
3: Невена колор. Вие носи најновата временска прогноза.
4: По студенко надвор никако, ама таман за вечерна прошетка. И тоа на 19 степени во Тетово, 18 во Гевгелија, 21 степен во Скопје. За утре ни се најавени врнежи од дожд и уште по студено време. Здраво, здраво! Од октомври по високи пензии, а уште од сега по висока енергија на радио со нашата одлична хитовска селекција. Го продолжуваме нашето дружење до точно 20 часот. Алекс Уорен ќе се погрижи за добрата енергија.

Кога никој не те разбира, тоа звучи вака. Nobody gets me на канал 77. Добра вечер. Ова е вечер со Ребека. А ако не трчаш на скопскиот маратон, како мене, а имаш некој близок што трча, еве како можеш да го бодриш дури и ако не си на патеката. На 4 октомври, кога ќе се трча на Скопје на голем видео бим, ќе се прикажуваат кратки видео пораки што најблиските ги испратиле за учесниците. Полумаратонците ќе ги видат на 18-тиот километар, каде што ќе има една мотивацијска видеозона, а маратонците на 39-тиот, токму кога најмногу им треба дополнителна мотивација. Видеото треба да трае само 7 секунди да биде хоризонтално и со звук, а за да стигне до конкретниот учесник, потребно е да го имаш и неговиот стартен број. Каде да го пратиш видеото, можеш да провериш на оние официјални социјални мрежи, па и сајтот на Скопски маратон. А ако тршаш на маратонот, еве да знаеш што те чека, ја имаш целата поддршка, а некој ќе те бодри на патеката, дури и ако не е физички таму.

0: На два месеца до незината голема турнеја. Грейси Абрамс, Hit the Wall. Само хитови. Кана седум. Ти дзвонеше ли телефонот денес 100 пати? И тоа се една иста личност. А твојата реакција некако во овој стил. Е, може би не ти дзвонеше баш Лидија, ама како и да се вика личност што те уби на телефон денес? Одмораме од неа со ова хитче за многу, многу кратко на радио. Вече на Канал 77. Само
1: хитови. Нова сезона на Типстер Купот. Од септември до јуни. Секој месец, најуспешниот играч добива 100.000 денари. Второпласираниот 30.000 денари. И третопласираниот 20.000 денари. Подароци добиваат и 10 најуспешни играчи на локално ниво. Во игра влегуваат и недобитните тикети. Во Спортлайв, вашиот тикет вреди повеќе. Учеството е забрането за лица под 18 години. Игрите на среќа може да предизвикаат зависност.
2: Струмка за нас, струмка за вас. Не, не, само струмка и јас. Струмка од Гроз Струмица.
3: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
4: Твојата заштеда заслужува камата до облаците. Со ProCredit Банка заработи фиксни 3,65% за динари и 2,75% за евра со урочен депозит на 25 месеци. Посети ја најблиската филијала или урочи депозит брзо и сигурно онлайн и искористи ја промотивната понуда најдоцна до 30 септември. ProCredit Банка.
5: Кога мислите на сигурност, мислете на Flex Broker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. Flex Broker, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на Flex Credit.
6: Како си, комшивке? Нешто убаво ми мириса. Што правиш за ручек?
7: Да ти кажам право, не е до ручекот, до зачинот е. А машот ми купува црвен пипер, црн пипер, ловор, оригано, се од едно место. Подпишано со Макс Струмица.
6: Аромите од зачините кои ги мамат комшивките да влезат во вашата кујна. Макс Струмица.
8: Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе секој ден. И биди награден.
9: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби. Кафе Браво Премиум.
10: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на eurotourist.mk.
11: Мидеа. Мидеа топлотни пумпи, професионална климатизација. Ќе ставиме дома, во канцеларија, во викендица, кај мајка ми, ќе му кажам и на кумот. Доаѓа монтер, завршува работа, добиваме 5 години гаранција и техничка поддршка. Мидеа топлотни пумпи, салон Сетек на Рузвелтова.
12: Многу вреди и многу штедиш. Топлотни пумпи, ако немаш идеја, тука е Мидеа.

Jude Cancan, Sidun Sidun Soriana e Calvin Harris, This Is What You Came For. Нова сезона, време за нови патики, па и за чизми. Кај да е теја зимата. И ние не заборавивме, мислевме на тоа и заедно со Обуќа Метро ви обезбедивме ваучер од 3000 денари за шопинг. За да го добиеш, треба само да влезеш кај нас на веб и да ја пополниш музичката анкета која ќе ни помогне да ја направиме музичката плейлиста на радио. Која песна сакаш да ја слушаш почесто, која малку поредко, тоа треба да ни го кажеш и влегуваш во игра за ваучер од 3000 денари за шопинг во Обуќа Метро.

0: светот може да почека. Служи само хитови на канал 77, можеш да слушаш и преку radio.kanal77.mk како Сашко и тоа на 14 радио станици.
1: Вече на канал 77. Само хитови.
2: Доктор Петре Георгиев, Радовиш, специјалистичка ординација по интерна медицина со кардиологија, прецизна диагностика со најсовремена опрема, ехокардиографија, коронарен стрес тест, ЕКГ холтер, холтер за крвен притисок, ехо на абдомен и тироидна жлезда. Доктор Петре Георгиев, Радовиш.
3: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органџиски, инвитро оплодување со врвни резултати, напредни гинеколошки операции, лапароскопи и хистероскопи, се на едно место, со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и нина, не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органџиски, Штип.
4: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Месна индустрија Кармен.
5: Замислете место каде мирот има луксус. Атва Резиденс Хотел. Луксузни соби и руфтоп спа центар за совршен одмор и неодолив поглед од височина. Ресторан и игротека, отворени за сите гости. Атва Резиденс Хотел и спа Кичево. Луксус на мирот.
6: Ресторан Галија Виница, место за секојдневни дружби, семени прослави и мали свадби, со неодолива понуда на вкусна храна и уникатни специјалитети. А ако ви треба автомобил, тука е Рентакар Сити Виница, 077-752-666.
7: Комшија, што е со таа пукната шофершајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
8: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отворија и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција.
9: Дојди во Халем.
8: Најдобри автостакла.
10: За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и згради. Топлински пумпи Хофман од Екитерек. Ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење и грејење со еден систем. Хофман, нова генерација на топлински пумпи. Екитерек.мк.
11: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се штоа со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и освојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Хоум Центар.
12: Фабрикара за автобуси Видија Ван Хол вработува со или без работно искуство. Автолакери, фарбари и припримачи за фарбање, заварувачи, електричари, автомеханичари, магазионери, стоари, автолимари, машински и електротехничари и инсталатери. Аплицирај на videovanhol.com во делот кариери или јави се на 070-333-299.
13: Алекс Станови, најдоверлив инвеститор со најголемо искуство во регионот, децени и работа, стотици среќни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончевград, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алекс Станови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
14: Нова продавница на ДМ во Мега Шопинг Парк Гевгелија. Во ДМ ќе пронајдете повеќе од 13.500 производи за нега и убавина, сончева козметика, нега на бебиња, како и средства за домакинство. Со висок квалитет и секогаш поволни цени. Посетете ја ДМ продавницата во Мега Шопинг Парк Гевгелија и уживете во пријатно шопинг искуство за целото семејство. ДМ, тука сум човек, тука купувам.
15: Сакам флексибилно образование.
16: Сакам знаење што ќе го применувам во пракса.
17: Сакам студентски размени и нови искуства.
18: Сакам образование што ќе ме подготви за иднината.
19: Сакам да студирам на славјански.
20: Психологија, менеджмент, информатика, безбедност при работа. Откри ги сите студентски програми на msu.edu.mk. МСУ, образование за новата генерација. Во Свети Николе и Битола.
21: Кафе, турти, колачи, совршен спој на вкус и изглед кој го прават секој ден поубав. Кейк шоп Мариели во Скопје, Козле. Мариели Кейкс, вашиот сладок избор.

На Деталевска ни кажува како е после дождот. Точно е 13 минути до 8. Добра вечер. Лесно е да сакаш некој кога се е убаво, кога е расположен, насмеен, среден, се ви оди од ръка. Ама вистинското прашање е, ке го сакаш ли тој некој кога е нервозен, кога му е лош денот, кога и не е баш најдобра верзија од себе? Пајаки сладкаристика, пејат зова.

0: find out. Oh, get a hotel, never bring them to the house.
1: Oh, God.
2: Creeping на Канал 77 на точно 4 минути до 8. И на четвъртокот му дойде крајот, полека одбројуваме до викенд, а му дойде крајот и на нашево денешно дружење. Музиката останува да ти прави друштво, каде и да си, за тоа да не се закидаш, а јас те чекам утре од 18 до 20 часот. Главен и одговорен уредник Виктор Гаврилов, водител Ребека Спасова, продукција Канал 77. Денеска, 24 септември 2026. Чао, чао!
3: Вечер на Канал 77. Само хитови.
4: Славиме 7 години А1 и 7 месеци ти подаруваме Netflix, HBO Max, Sky Showtime и Filmbox Plus 3. Само со А1 комбо сега ги добиваш сите стриминг услуги заедно.
5: Твој А1. Со Зундес мотоциклите секое возење станува доживување. Модерен дизајн, напредна опрема и перформанси подготвени за секој предизвик. Динамика што се чувствува, комфор што трае, изглед што привлекува погледи. Стани и ти дел од семејството на Зундес. Овластен увозник за Македонија, Хамачи Штип.
6: Одберете неограничен веб хостинг пакет од zimi.mk сега со бесплатен .mk домен и вклучен SSL сертификат за сите веб страници. Број 1 избор за веб хостинг zimi.mk. Поврзете се со Македонија.
7: Голема награда игра на Unibanka и Mastercard. Те очекуваат 15 награди од по 100.000 денари. Плакај со Mastercard картичката од Unibanka и влези во игра. Направи најмалку 10 трансакции во период од 25 август до 25 ноември. Колку повеќе плакаш, толку повеќе шанси имаш. Не пропуштај, 100.000 денари можат да бидат твои. Повеќе информации на unibank.mk.
8: Замисли си да има ресет копче кое може да поедностави се. Копче кој ги претвора сите твои финансиски обврски во едно решение. И тогаш не мора да го замрзнуваш времето за да се подсетиш дека не забораваш нешто. Затоа што нема што да се заборави. Време е за Тиго Ресет. Рефинансирај и обедини повеќе обврски во едно решение. Полесно секој месец. Тиго знае како.
9: Фантастични добивки со вкупен месечен фонд од неверојатни 1 милион евра. Повеќе джекпоти, повеќе возбуда и уште повеќе забава. Само на Влада. Играј за забава. Играј одговорно. Игрите на среќа не се наменети за лица под 18 години.
10: Нова сезона на Типстер Купот. Од септември до јуни. Секој месец, најуспешниот играч добива 100.000 денари, второпласираниот 30.000 денари и третопласираниот 20.000 денари. Подароци добиваат и 10 најуспешни играчи на локално ниво. Во игра влегуваат и недобитните тикети. Во Спортлайв, вашиот тикет вреди повеќе. Учеството е забрането за лица под 18 години. Игрите на среќа може да предизвикаат зависност.
11: Планинската свежина на кожу во секоја голтка. Горска освежува, тонизира и минерализира.
12: Чипс Фрипси, кога сакаш повеќе.
13: А ти сакаш повеќе?
12: Јас сакам чипс Фрипси, крскав и неодолив од Макс Струмица.
14: Ова е слушај гласно. Ми паш лака и секојаш така
15: даш да кога сум. Канал 77.
14: Само хитови. Ми паш

0: Vitaminka Vremeplov. Po 1956. godina po Prilep se rodi Vitaminka. Makedonski brend što ke go osvoji svetot. 70 godini Vitaminka. Tvoj svet na vkusovi.
1: Тијам дика мерите снимаат се, дење и ноќе, но еве што нема да го снимат. Тебе во ноимбри на забавата, со клучеви од нов пикап во рака. Треко, официален увозник на T&D, а нашите партнери со најголем успех годинава заслужија место за воланот. Сериозни за квалитет, забавни за наградите.
2: Внимание, внимание! Го бараме новиот Допфлуенсер. Од 1 до 13 октомври посетите ја Допфлуенсер фотозоната во Eastgate Mall. Направете фотографија или видео со вашиот миленик, споделите го на Instagram Story и означите го Eastgate Mall. А на 3 октомври ќе очекуваме на незаборавно рандеву и дружба со најсладките миленици во градот. Може би токму вашиот миленик ќе стане новиот Допфлуенсер. Eastgate Mall. Ти си центар.
3: Лотарија Казино Савстрија создава безбедни и современи зони за спорт, каде децата и младите можат да спортуваат, да се дружат, да градат тимски дух и да учат вистински животни вредности. Со донација од над милион евра, Видеолотарија реконструираше 24 игралишта низ Македонија, мултифункционални и детски инклузивни. Играј со најдобрите. Видеолотарија Казино Савстрија.
4: Кога мислите на сигурност, мислете на FlexBroker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. FlexBroker, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на FlexCredit.
5: Vemilk Кефир. Прв македонски кефир. Моќен пробиотик за подобар имунитет, здраво тело и цврсти коски. Vemilk Кефир. Млечно. Вкусно.
6: Сакаш стил и удобност? Избери фрутри прекривки од Фрутерика Делчева. Меко, убаво, вистински твое. Фрутерика.com.мк. Со љубов ком секој ден што доаѓа.
7: Само со А1 комбо. Одбери Samsung Galaxy S26 за само 999 денари месечно. И доби и супер подарок. Уште еден смартфон Samsung Galaxy A57.
8: Твој А1. Твојата заштеда заслужува камата до облаците. Со ProCredit Банка заработи фиксни 3,65% за динари и 2,75% за евра со урочен депозит на 25 месеци. Посети ја најблиската филијала или урочи депозит брзо и сигурно онлайн и искористи ја промотивната понуда најдоцна до 30 септември. ProCredit Банка.
9: Откри го петиот елемент, вистинскиот вкус и кранч на чипс, добиен без пражење и изгрицкан без грижа на совест. Нов Виталија Елементс Air Pop Чипс. Здраво, крцкаво задоволство.

0: Ресторан Галија Виница, место за секојдневни дружби, семени прослави и мали свадби. Со неодолива понуда на вкусна храна и уникатни специјалитети. А ако ви треба автомобил, тука е Рентакар Сити Виница 077-752-666.
1: Со форма нова, во нова учебна година, со целосно нова или обновена детска соба. Форма нова Back to School, попусти до 50%, функционални бироа и удобни столчиња за удобно и практично место за учење. Back to School, попусти до 50%, ваша форма нова.
2: Комшија, што е со таа пукната шофершајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
3: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отвори ја и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција.
4: Дојди во Халем.
3: Најдобри автостакла.
5: Термосол сунчеви колектори, идеално решение за топла вода и енергетска ефикасност во вашиот дом. Квалитет, доверба и долгогодишна традиција на едно место. Со Термосол добивате гаранција и 24/7 сервис за вашата удобност. 078272901.
6: Фабрикара за автобуси Видеован Хол вработува со или без работно искуство. Автолакери, фарбари и припремачи за фарбање, заварувачи, електричари, автомеханичари, магазионери, стоари, автолимари, машински и електротехничари и инсталатери. Аплицирај на videovanhol.com во делот кариери или јави се на 070-333-299.
7: За нова облека, за нешто убаво за дома, за омиленото кафе, за малите нешта што го разубавуваат денот, за време, поминато заедно. Без разлика што барате или планирате, во Symbol Retail Park Струмица ве очекуваат продавници и содржини за секој ден. Symbol Retail Park Струмица, символ на стил, удобност и добра енергија.
3: Практично и лесно, се што ви треба на едно место. Во Разно Прометас ке најдете широк асортиман на производи за домакинство. Заштедете време и пари со нас. Се за вас, Разно Прометас, Струмица.
8: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органџиски, инвитро оплодување со врвни резултати, напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии, се на едно место, со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и иднина, не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органџиски, Штип.
9: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
10: Внимание! Внимание! Велеа Хом сега е уште поблиску до вас. Велеа Хом е во Скопје, Велеа Хом е во Велес, Велеа Хом е во Битола и Велеа Хом е во Струга. Посетете ги салоните на Велеа Хом и открите модерен мебел по прифатливи цени и брза испорака. Велеа Хом е сега во 4 градови. Посетете не и трансформирајте го вашиот дом.
11: Игнација, со нов изложбено продлежен салон во Битола. Влез во стара чаршија кај Ат Пазар. Ламинати, паркети, влезни и собни врати. Ексклузивен увозник на најголемите европски брендови. Игнација, место каде финалната фаза станува почеток.

0: Винарија Стуби. Вино кое ги спојува минатото и иднината. Собрано од собствени лузови насади, од античкиот град Стуби. Традиција спакувана во шише полно вино. Шише полно страст за животот.
1: Одберете неограничен веб-хостинг пакет од zimi.mk, сега со бесплатен .mk домен и вклучен SSL сертификат за сите веб-страници. Број 1 избор за веб-хостинг. zimi.mk. Поврзете се со Македонија.
2: Неодолив предизвик со полно меурчиња. Вкусна крушка и струмка. Секогаш верна друшка. Струмка, грозд, струмица.
3: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина. Некој ред. Некој се потпира на технологијата. Некој верува во планот. Различни навики, различни причини. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
4: Браво, Сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Освој со Браво. Имај Happy Day. Твојот умилен пиелок носи среќа. Браво вкус. Награда плюс.
5: Славиме 7 години А1 и 7 месеци ти подаруваме Netflix, HBO Max, Sky Showtime и Filmbox Plus 3. Само со А1 комбо сега ги добиваш сите стриминг услуги заедно.
6: Твој А1. Нов Айран од Бучен Косјак. Да видиме што вика аеронометарот. Нова подобрена рецептура. Идеална густина. Збогатен со протеини. Совршен баланс. Максимален вкус. За повеќе свежина. Умилениот вкус во ново пакување. Бучен Козјак.
7: Погледнете, една обична кујна. А сега замислете го истиот простор со кварцен камен. Разликата е очигледна. Јела Мебел ви ги представува новите работни плочи од кварцен камен. Спој на луксузен изглед, исклучителна отпорност и долготрајност. 4 модерни декори за кујна која остава силен впечаток. За сите информации за јела кујните со кварцен камен, побарајте го нашиот тим. Засакај го местото каде што живееш. Јела.мк.
8: Кога мислите на сигурност, мислете на Flex Broker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. Flex Broker, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на Flex Credit.

0: Žel bi te, povek je ne mora da čeka. Jednostavno neka ti klikne. Со јуте потрошувачки кредит сега и до 1 милион денари и јасни кредитни услови од самиот почеток. Аплицирај брзо и лесно преку Мај јуте.
1: Funky Flip Snack. Крцкат, се тупати ни се делат со вкус на пица, кикиритки, пикантни или лишник со кикиритка. Едно пробуваш, цела кеса летнува. За школо, пауза или пред тебе. Секогаш се вистински избор. Funky Flip Snack. Вкусни, лесни и опасно добри.
2: Нов Виталија Елементс Airpop Чипс. Откри го петиот елемент и уживај во вистинскиот вкус и кранч на чипс, добиен без пражење и изгрицкан без грижа на совеста. Те очекува 4 неодоливи вкусови, создадени од 100% природни состојки, без глутен и погодни за вегани. Виталија Елементс Airpop Чипс. Здраво крцкаво задоволство.

0: 90 години. Грижата за здравието е дел от секој ваш ден. Алкалоид Скопје. Здравието пред се.
1: Подготвени за игра? Твојата следна позиција може би веќе е отворена. Теренот е спремен. Ако си за динамика, добра организација и вистинска тимска игра, приклучи се на тим во кој се ценат добрата игра, ферплеот и желбата за напредок. Покажи што знаеш. Играј тимски. Напредувај. Влези во игра со Тим Лидл. Аплицирај на jobs.lidl.mk.
2: Ей, ај да бидеме реални. 60% намалени цени на сите пакети. Е, тоа е вистинска победа. Уживај со супериорен оптички интернет и интерактивна телевизија. Контактирај не веднаш на 02-55-11-155. Неотел.
3: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопенснек на МакПетрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. МакПетрол. Има каде.
4: Внимание! Внимание! Велеа Хом сега е уште поблиску до вас. Велеа Хом е во Скопје, Велеа Хом е во Велес, Велеа Хом е во Битола и Велеа Хом е во Струга. Посетете ги салоните на Велеа Хом и открите модерен мебел по прифатливи цени и брза испорака. Велеа Хом е сега во 4 градови. Посетете не и трансформирајте го вашиот дом.
5: Yo, yo, yo, what's up, guys? This is Fugit.
6: Who gel is soda? Jamaican. Bamba.

0: Dragi Kombogdanci, trgovija so gradežni materijali od prva raka so besplatna isporaka i proizvodstvo na Ela Peleti. Dragi Kombogdanci.
1: Производство на ребрувани лимови со трапезно ребро и форма на керамида, ламперија, оуци, држачи за оуци и обшивки од високо квалитетни пасифицирани лимови од собствен увоз. Производство на чинични конструкции, огради и продажба на профили лимови, кровни и фасадни панели, на големо и мало, по најповолни цени. Повеќе од 20 години, Орбита, Виница, 070-237-391.
0: Драги Комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги Комбогданци.
2: Канал 77.

0: нешто најмногу ме радуваат. Успеавме да преточиме нежност, грижа и среќа во шише. Го наполнивме до врв со љубов и добивме Горска Бејби. Горска Бејби е единствена вода во регионот за чија контрола на квалитет и безбедност се грижи реномираниот Бирмански институт, Институт Фресениус. Висококвалитетна, двојно филтрирана, идеално избалансирана за подготовка на адаптирано млеко, бебешка храна, како и за конзумирање. Создадена за малите насмевки. Горска Бейби.
1: Понекогаш најдобриот одмор е најблиску. Во Берово природата зборува тивко, а мирот се чувствува во секој здив. Аурора Resort and Spa, место каде времето успорува, а вие конечно одмарате како што заслужувате. Опуштете се, наполнете енергија и дозволете си вистинско бегство. Аурора Resort Берово, одмор за душа.
0: Нежна хармонија спакувана во шише. Розе од Винарија Стоби.
2: Кус за кој сонувате мора да е пекабенско.
3: Сакаш стил и удобност? Избери Фрутри прекривки од Фрутрика Делчева. Меко, убаво, вистински твое. Фрутрика.com.мк. Со љубов кон секој ден што доаѓа.

0: Слушай гласно.
1: Значи, какви песни пуштате? Браво. Канал 77. Само хитови.
2: Ramars again. Welcome to the paradise.
3: Quattro abrazos y un café.

0: Lanzai, Pedro Capó, Georgie Noriega, Rec 808.
1: Канал 77. Само хитови.

0: од котвени за игра? Твојата следна позиција може би веќе е отворена. Теренот е спремен. Ако си за динамика, добра организација и вистинска тимска игра, приклучи се на тим во кој се ценат добрата игра, ферплеот и желбата за напредок. Покажи што знаеш. Играј тимски. Напредувај. Влези во игра со Team Lidl. Аплицирај на jobs.lidl.mk.
1: Далечни дестинации, повеќе од патување. Ова е бегство во нов свет, екзотика, авантура и вистинско доживување. Избери нешто поинакво ова лето. Aurora Tours, 36 години патуваме и сонуваме заедно. Алергени и загадување? Носот секогаш прв реагира. Реалк спреј е твојот природен штит од алергени и загадувачи. Наменет за симптоматски третман на алергиски ринитис, предизвикан од загадувачи од околината. Може да се употребува и превентивно, 5 до 15 минути пред контакт со алергени. Реалк спреј, за подобар квалитет на живот. Реплек, за мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на медицинското средство, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
2: 45 години заедно со вас. Пека Беско.
3: Сакате сите да ве забележат?
4: Градот да ве дознае?
3: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
4: Секогаш до вас по Скопските улици.
3: Маратон Адвертајзинг Груп.

0: Термос Ол Сунчеви колектори – идеално решение за топла вода и енергетска ефикасност во вашиот дом. Квалитет, доверба и долгогодишна традиција на едно место. Со Термос Ол добивате гаранција и 24/7 сервис за вашата удобност. 078-272-901. Кафе, торти, колачи – сложен спој на вкус и изглед кој го прават секој ден поубав. Cake Shop Мариели во Скопје, Козле. Мариели Кейкс – вашиот сладок избор.
1: Ајде да го воздигнеме вашиот бренд заедно. Контактирајте не на canal77.mk. Сега, Канал 77, ваш партнер во бизнисот.
2: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
3: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција, во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на euroturist.mk.
4: Пекабеско, пекабеско, мора да е пекабеско.
5: Мојот избор е пекабеско. 45 години традиција, вкус и квалитет на кој му верувам.
4: Пекабеско.
5: Пекабеско.

0: Energija ta vredi. Zato avo jedno neobično sosedstvo. Sve koji štedi na svoj način. Nekoj saka tišina. Nekoj red. Nekoj se potpira na tehnologijata. Nekoj veruva vo planot. Različni navike, različni pričini. No site znaat jedno. Koga vredi, se štedi. Evana Makedonija. Energija, život i dnina.
1: Голема награда игра на Unibanka и Mastercard. То чекуваат 15 награди од по 100.000 денари. Плакај со Mastercard картичката од Unibanka и влези во игра. Направи најмалку 10 трансакции во период од 25 август до 25 ноември. Колку повеќе плакаш, толку повеќе шанси имаш. Не пропуштај, 100.000 денари можат да бидат твои. Повеќе информации на unibank.mk.
2: Сакате сите да ве забележат?
3: Градот да ве дознае?
2: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
3: Секогаш до вас по Скопските улици.
2: Маратон Адвертайзинг Груп.